nego najaviti našu prvu gošću. U prošloj emisiji je donijela toliko dobrih hitova da ja neću ništa reći, nego ću samo reći idemo gdje je hladno, jer je zima upravo sada. Noći u Sibiru, i ona.

a molite više na ne. Te žene amala, pomoli pe, glumavnije. Te amala si, kjero mi, kjem ti šalore.

0: Na samom početku da pozdravim gospodina Koketa, gospodina Menila, Deni, hvala, vašu malenkost.
1: Hvala, dajte se zagrijemo. Bravo!
0: Goste u maloj kafanici sa velikim srcem.
1: Hvala vam.
0: I naravno sve gledatelje OTV Valentino televizije širom Evrope i svijeta.
1: Hvala od srca, drago mi je da pratite našu emisiju Kafansko veče. Ono što mene zanima, da li možemo čuti nešto što bi vašem srcu večeras onako lijepo godilo, a da to onako potrudimo se ispuniti?
0: Pa evo, oba pjevača su izuzetno dobra. Dobre. I cijenim i jednog i drugog i slušam i često. Ja bi poručio jednu pjesmu, ako može, od Semira Cerića, Koketa, Kafanica, Laganica i gitara kojoj fali žica. Kao što vidite, iza mene je gitara. Njoj ne fali ni jedna žica, ali nažalost treba joj jedan stručan muzičar da malo prosvira.
1: Ništa, Azure, preuzmite tamo i Toni isto tako da to bude dobro. U svakom slučaju, vama veliko hvala na pozivu iz Finske i jedan veliki pozdrav za vas.
0: Hvala i vama, svako dobro, ostanite mi dobro, zdravo i veselo i neka vas dragi Bog čuva sviju.
1: Pozdrav Finska i idemo nastaviti
0: ćao,
1: dalje.
0: Ćao.
1: Morat ću pitati, jel može ta kafanica, laganica večeras u emisiji?
2: Pa šta ti misliš, što sam ja došao? Da iskoristim priliku kako ćemo malo pričati.
1: Naravno, naravno.
2: Kad su krenuli Facebook i tako dalje, ja sam prisutan neki, ne znam, 15. godina, ne znam tačno. I među prvim mojim prijateljima, znaš ko je bio?
1: Ko?
2: Na Facebooku. Upravo ovaj dječak ovdje.
1: Ano?
2: To je bio neki dječak sa nekih 10 godina. Menil. A ja mislim da on i njegov otac su se često javljali. I onda ja, kako sam pratio njegov nekakav, nije nekakav, nego njegov put, koji je vrlo ozbiljan put, onda sam tražio neku komparaciju između njega i našeg malog Bosanca, ovoga Bublina.
1: Dobre.
2: On je kao dječak također lijepo pjevao tamo vamo. I onda isti čovjek, a to jeste naš rametli ili pokojni, kako hoćete, kralj Šaban Šavlović, oba dvojicu je prihvatio nekako kao svoju djecu. I oba dvojicu je hvalio i nekako, eto, imao sam sreću da poznam tog momka, pa molim te, dok ne završi emisija, da ti me daš autogram, ja ne znam šta će biti s tobom.
3: Da, da, baš smo to baš pričali. Bravo. Sad kod Roberu, kaže, jel se sećaš, kaže, koliko si imao tad godina i gde smo sad, ono, razumeš, basket, to fascinantno.
2: Vrijeme ide, naravno, vrijeme ide i drago mi je što si došao u situaciju da sjedimo rame uz rame, kao dvojica kolega, onda sam ja bio, ono, pjevač, on dječak mali koji misli da pjeva.
1: Lijepe riječi, lijepe riječi, večeras, zaista. Čuti ovako veliko, od velikog imena i drago mi je, zbog toga smo i napravili tu. Ja sam rekao i u najavi naše večerašnje emisije, s jedne strane mladost, s druge strane iskustvo koje, kažem, je poklonilo ljudima toliko puno hitova. Ja se nadam da ćemo, pa ne sve, ali mnoge čuti.
2: Potrućemo se da raj ugodimo, naravno, i da malo zaforsiramo ovog mladića, jer on stvar ima puno da kaže. Kao pjevač stvarno ima da puno kaže. Možda vokabular ovako da priča, možda je malo...
1: Znaš što mi je rekao? Rekao mi je ovako, kaže u početku emisije, znaš kako, Deni, pusti ti mene da pjevam, a nemoj da pričam.
2: Evo vidiš,
1: jel tako?
3: Pa tako je. Tako. Zato... Nisam ova neka pričalica, ali... Ovo je kafana, tu ćemo...
2: A zato spivačna.
1: Bravo, bravo. Dame i gospodo, idemo čuti dvije jako dobra, jako velika hita i naravno dvije dobre pjesme. I Menil Veliovski i Semir Cerić Koke pjevaju upravo za vas. Ajmo!

0: Bravo, bravo, bravo.
1: Svaka čast, svaka čast.
0: Veliki pozdrav. Veliki pozdrav ide za Beč, za sve naše ljude tamo i ovaj, je li imamo još nekog pozdraviti od vas?
2: Pa imao bi redom pozdravljati, mogao bi puno njih, ali evo, samo najbliže svoju mamu, brata, njegovu obitelj, sestru, njezinu obitelj, naravno i našu familiju što nam je u Lincu, kumove blizu Frankfurta i evo posebno isto komšiluk iz Oštre Luke.
0: Odlično, veliki pozdrav vama, pozdrav za sve naše ljude u Beču. Pa dečki, pa da krenemo sa dvije dobre pjesme. Menil Velioski za vas. Ajmo ljudi!

0: Hvala lijepo, živjeli puno godina.
1: Živjeli puno, puno godina, kako dobra rečenica, tako kratka.
0: I zdrave bili, svi ti puno.
1: Bravo. Dame i gospode, idemo nastaviti dalje, naravno, nizati hitove u ovoj našoj kafanici. Kako se dopada ambijent nove sezone? To me ne zanima.
0: Pa ambijent je ovako, kafanica. Da kažem, kompatibilan sa mojom pjesmom. Kafanica, laganica. A vidi, raje za poželjte.
1: Jel da?
0: Svi generacija imamo svega, pa šta ćeš bolje?
1: Bravo. Meni li tebi?
2: Top. Nemam šta reći, kafana kao nekad.
1: Bravo.
2: Prava stvar, brate.
1: Dobro, a sad ćemo da pitamo i Adelisu kako joj se dopada nova sezona, novi gosti i novo kafansko veče. Adelisa, da li se čujemo tamo s druge strane?
3: Naravno da se čujemo.
1: Odakle nam se javlja Adelisa?
3: Iz Avdjevića.
1: Odlično. Veliki pozdrav, evo nas malo i u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da se prijavila, da si dio naše emisije Kafansko veče. Da li si pratila prvu sezonu? To je pitanje.
3: Naravno da jesam. Isto kao i sve emisije prije. Takmičila sam se. Drago mi je da se ponovo.
1: Odlično, odlično. Večeras, Koke i Menil Veliovski, kako ti zvuči to?
3: Odlično. Kako ti je goste, kako
1: hvala od srca. E, za to najbolje goste imaš od nas ovdje. Veliki, veliki, veliki aplauz. Hvala ti od srca. Adelisa, i nekada, uskoro će krenuti zaista jedan divan projekt, odnosno nešto što ja želim da poklonim onima koji prate, naravno, našu emisiju Kafansko veče, i gdje ćemo nekoga od vas ugostiti u ovoj našoj kafanici zajedno sa našim zvijezdama. Jer želim da poklonim i vama dio nas, dio naše produkcije. Za par mjeseci uspjeli smo jako puno toga napraviti i ući u mnogobrojne domove, i zbog toga ćeš imati priliku da se prijaviš i da budeš dio ove naše kafane uživo, da pjevaš. Ako, bude, ako budeš raspoložena, zar to nije lijepo?
0: A? Bravo, bravo, bravo. Super.
1: Odlično, drago mi je. Reci mi, Adelisa, šta ćemo da pijamo za tebe?
3: Pa može li za mene Dunja Mrasa Orma?
1: Dunjo moja sa ormara.
3: To je
0: tako. Znači, to odmah snimavit će. Yes.
1: Veliki pozdrav, veliki pozdrav. Okay. I uživajte dalje uz OTV Valentino. Pozdrav ide za Zavidović. I uživajte dalje uz, naravno, našu emisiju Kafansko veče. Koke, nastupi su krenuli, kažu ljudi.
0: Nastup se krenuli već odavno.

0: Toliko nas je pogodila pesma, čak je i kamerman počeo da peva. Bravo, brate. To.
1: Hvala puno.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo. Idemo nastaviti dalje. Neću dopustiti emociji da pada, ali zamolit ću zato jednog vrhunskog pjevača, naravno emociju koju, kažu, od 0 do 100 prenosi na publiku, to je, siguran sam, Koke. I je li moguće da pjevamo pjesmu Sine?
3: No, može.
2: Da, mog prijatelja u Americi koji jednostavno kaže, uživa u ovoj pjesmi, on je iz grada Louisville, država Kentucky, gospodin Amko, i kaže, molim te, ako je moguće, od Koketa tu stvar.
3: Dakle, je li sad mikrofon ili ovo?
2: Ja ste, čuje se.
3: Dakle, za svu raju u Louisville ja imam puno prijatelja tamo. Dobro. I posebno, zaboravio sam, ima onaj Mostarac, drži onaj kafić, gdje se sve skupljaju. Dakle, za svu onu raju u Louisville, evo i od mene, naravno.
2: Može. Idemo nastaviti dalje odmah. Samo emocija, pojačajte i Sine. Uživajte. Sine.

0: Dobro je, predobro je.
1: Dobro, večeras zaista nekako sinergično i osjetiš se sa orkestrom koji je tu.
2: Da, momci, brate, moram da ih pohvalim. Momci,
1: publika, šta kažete za ove moje, a?
2: Prva liga.
1: Za ljubavnike.
2: Još kad sam stigao na probu, kad sam čuo kako sviraju, ja sam znao da je to.
1: Bravo.
2: Jedva čekam da čujem kad budem izašao.
1: Inače, probamo svaka dva mjeseca, ali u posljednje vrijeme svaka dva dana. Koke. Kada pričamo o orkestru, o naravno ljudima koji zajedno sa tobom surađuju, ja znam da ti si netko ko ne voliš da biraš i ne voliš da mijenjaš članove orkestra i ljudi koji zajedno sa tobom rade su ljudi koji su tu 10, 15 i možda i više godina.
2: Yes.
1: Ali večeras vidimo tu po prvi put jedno novo lice, to je gospodin Sanel Bajrami.
2: Pa,
1: novo lice kada si u pitanju, ali evo kažem staro lice, ne baš tako staro, ali poznato lice klubovima, kafanama, dvoranama, a to je Sanel Bajrami.
3: Od početka moje karijere, koja već traje baš dugo, i uvijek sam se trudio, imam jako dobrog muzičara iza leđa, jer nekako muzičar je dobar, velika je sigurnost za pjevača. I ako slučajno pjevač pogriši, dobar muzičar to neće dozvoliti, vrati ga, da sad ne pričamo intonaciju, vrati ga ritmički, svakako. I uvijek sam se trudio, imam dobrog muzičara iza leđa. Jedan je muzičar svirao sa mnom 6 godina, drugi 2. Ovaj muzičar koji upravo prestaje sa mnom raditi iz privatnih razloga, je radio 19 godina sa mnom.
1: Samo.
3: Ja, i onda sam se ja stvarno trudio, borio kako da nađem muzičara koji je dobar čovjek, dobro svira i da je odgovoran kao muzičar. Ima njih jako mnogo, ali stvarno moj izbor je pao na čovjeka koji mi je jako drago. On se zove Sanel Bajrami, upravo s bradicom što se stalno smješka. Tako da sam imao sreću da dobijem u priču svoju muzičku takvog čovjeka, da ga previše ne hvalim, da se ne obrazi.
1: Dovoljno.
3: A također sam i ja jedan od koji je prvi put s ovim momcima ovako u ovom skupu pjevao, tako da isto kao da se znamo već godinama. Još jednom hvala i od mene.
1: Dečki, uživajte. Hvala im od srca. Idemo
3: i večeras, izvinim samo da kažem, što je jako bitno. I večeras gospodin Bajrami, Sanel, sa mnom svira prvi put večeras.
1: Jeli? E, to ćemo onda da čujemo kako će zvučati i dalje. Za sad je perfektno. Hvala ti lijepa. Idemo nastaviti dalje. Naravno, sa pozivima, jako puno vas je na vezama sa druge strane, tako da ćemo pozdraviti gospodina koji za sebe ima ako se varam ili ne varam, ali mislim da je to slika San Francisca, ali ne znam sad da li je to Golden Gate
4: tako,
1: ili ne.
4: Tako je, 100% slika.
1: Jeste.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer. Dobro večer, jako dobro u odličnom društvu. Kako ste vidjeti, ko nam se to javlja?
4: Super, super. Sviđa vam se vaš odabir gostiju noćas. Stvarno, zaista cijenim puno Semira Cerča, Koketa. To je jedan veliki gospodin.
3: Boga mi da vidiš, Menila.
1: Bravo.
4: A Menil je naša buduća zvijezda.
1: Bravo, bravo. Hvala od srca. Inače, odakle se javljate, iz kojeg grada, iz koje države?
4: Iz Austrije, grad Linz.
1: Dobro, odlično. Pratite inače emisiju Kafansko veče.
4: Da, redovno.
1: Odlično. Šta pjevamo za vas večeras ili da onako po našem odabiru pjevamo nešto dobro?
4: Pa, može nešto od Menila sa novog albuma, a pozdravio bi i vas, jer ste zaista sjajni, sjajna emisija, sjajna televizija.
1: Bravo.
2: Brate, hvala puno.
1: Ima malu tremu, osjeti se.
2: Ja ću nešto za njega specijalno i volim da pozdravim Linz. Ja imam dosta stvarno tamo prijatelja, tako da ide sad jedna pesma specijalno odavde za Linz.
1: Ajmo odmah.
4: Hvala vam puno.
1: Može. Ajde. Ajmo. Dečki, ajmo svirati
3: dok
1: ovako.
3: Da, pojede,
1: da napravimo, naravno, ja i Koke ćemo da mezimo i da uživamo dvije pjesme Menil Veliovski i dvije pjesme Semir Cerović Koke. Može. Ajmo.

0: To je to. Hvala puno. Jedan veliki pozdrav za moje Makedonce i moju Makedoniju.
1: Au, kakva atmosfera u studiju iz Makedonije. Selimo se do daleke Amerike i da vidimo tko nam se to javlja iz tog dijela svijeta i ko prati naravno Kafmansko veče iz sezone u

0: Kafansko veče.
1: I evo nas ponovno natrag u studiju. Idemo s onim što vi želite, a to je puno manje priče, a puno više dobre pjesme i velikih hitova. Ovako, pazite sad ovo. Želim da se prisjetimo zaista onih kafanskih hitova koji su tu, koji jednostavno ne mogu, ja bih rekao žargonski, kod nas da izlape, nego kad god je kafana u pitanju, te pjesme su tu i te pjesme su prisutne, te pjesme se pjevaju. Evergreeni i tekako i s jedne i sa druge strane. Slušamo sada pjesme Plačite sa mnom, Jesenje kiše i Jednu danku. Molimo vas od našeg Tome Zraković. Dame i gospodo, idemo uživati u emociji i naravno energiji večeras. Menil Velioski i naravno Semir Cerić Koke.
2: Yes. Ajmo.

0: a ne da pjeva, nego rastura, to je ovaj mladić pored nas što sjedi meni.
1: Hvala.
0: Onda stvarno je potrebno da emisija traje još duže, jer su ljudi željnih, mladih ljudi, a dobrih pjevača, a to je on sigurno.
1: Hvala.
0: A pored toga, mladi je lijep, ja vidim ove djevojčice ovdje preko da. Puta, malo i držte, ne držte zbog mene sigurno, zbog tebe držte. Hvala. Prema tome, ovaj, nekako se to kod tebe isklopilo i lijep je mlad i super pjevaš. I Bog ti dao sreću i zdravlje i tebi i svima oko tebe.
1: Hvala.
2: Ja isto hoću da se zahvalim.
3: Velike riječi od velikog koketa.
1: Ja hoću isto da se zahvalim ovom našem koketu. To je jedan gospodin, naš dragi prijatelj. Mi smo s njim radili dosta puta zajedno, tako da hvala na divnim rečima. Šta da kažem, sve o koketu rečeno, on je stara, proverena škola, je li tako? Razvalio se
3: razreda
1: sa mnom.
3: Bravo. To kažemo.
1: Ja smo preskočili igricu.
3: Bravo. Dobro. Pazite sad ovo.
0: Igrica.
3: Dame i gospodo, mi smo nekako na kraju našeg druženja i želim da, naravno, iskažem veliku zahvalu i našem orkestru koji su večeras dali ne 100, nego 101
0: post. Bravo.
3: Svakako i našim pjevačima, prije svega Semir Cerić Koke i Menil Velioski.
1: Hvala.
3: I, dame i gospodo, ovakve gosti kao u našem studiju nema ih niko. Ukoliko želite vi biti dio ove priče, prijavite se putem našeg OTV Valentino fanpage-a ili pak na Instagramu, naravno Kafansko veče ili OTV Valentino. Dečki i djevojke večeras, je li vama bilo dobro?
1: Bilo dobro.
3: Odlično. E, i na kraju moram reći, gospodine, kako je vama bilo?
0: Slušaj, kad je mladost pored mene, kako će biti? Bilo je super. Ovaj, da budem iskren, malo sam, nije to trema, nego imao sam neki osjećaj čudan. Dolazim pored momaka s kojim nisam nikad radio.
3: Naravno, naravno.
0: A sad imam osjećaj kao da smo jedno 7-8 godina zajedno. Tako da hvala još jednom, momci, živi bili.
3: Bravo. Bravo. Menile, tebi atmosfera, studio, ambijent,
1: da,
3: ljudi.
1: Da, brate, meni je ovo malo, ja bi da nastavim još malo, ali eto, sljedeći put, ako Bog, da dolazimo i pravimo još.
0: I ja kad sam bio mlađi, gurao bi još malo, sad ne mogu više.
3: Dovoljno, jeli, dosta. Dobro, dame i gospodo, ako ste mislili da je kraj, to nije kraj, naravno. Na kraju ćemo se oprostiti sa divim pjesmama. Još jednom za vas i Semir Cerić Koke i Menil Velioski. Ako vam nije bilo dovoljno, kažem, vidimo se na YouTube-u i naravno OTV Valentino i Kafansko veče ili pak našem YouTube kanalu OTV Valentino. Do iduće nedelje sa divnim gostima, sa najboljim pjesmama i sa emocijom koja nema granica. Dečki spremni, ja spreman, pa idemo uživati.

0: Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Zakon o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, na koji se čeka 15 godina, s novim prijedlozima i komentarima polako dobija svoje obrise. Uskoro bi tvrde zvaničnici trebao ući i u parlamentarnu proceduru. Da li je deceniju i pol u šumama vladalo bezakonje ili su ipak postojali mehanizmi zaštite? Ostanite s nama u narednih pola sata, gledajte. Federalni zakon o šumama izviruje iz složene šume rascjepkanih nadležnosti.
1: Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi.
0: Osim nelegalnih, vlasti često ne vide problem ni u legaliziranim sječama.
2: Vlast dijeli državnu šumu kako hoće, vrši se prenamjene zemljišta, šume se krče, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi.
0: Koje su značajke novog zakona i da li dolazi kasno?
3: Nije kasno, ne smije biti kasno, ali da li ga dugo čekamo, predugo ga čekamo. Tako da očekujemo čim prije da usvoje zakon, ali ne bilo kakav zakon, već pravičan zakon koji će zaista štititi naše šume i štititi ljudska prava iz ove oblasti.
0: Federacija Bosne i Hercegovine gotovo 15 godina nema zakon o šumama. Oblast uređuju različiti nivoj vlasti. Novi federalni zakon bi trebao riješiti pitanja bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje, nadležnosti i kaznenu politiku. No, je li kasno?
4: Profesiju je pretočio u ljubav. Profesor Dalibor Balijan u blizini Sarajeva napravio je svojevrstan eksperiment. Na privatnom imanju planira zasaditi blizu 100.000 sadnica različitih vrsta drveća.
2: Ovo je moja životna želja, moj san, moj život. Da nešto ostane iza mene, evo pokušavam ovdje u Tarčinu podići razno razne tipove šuma. Želio sam da bude što više vrsta, da ovo liči na jednu botaničku baštu. U konačnici ja kad odem, da mogu i neki drugi doći ovdje uživati, znači u ovom drveću. Negdje smo se približili da je kroz naše ruke zasađeno oko 80.000 sadnica.
4: Posve suprotna realnost je u javnim bosansko-hercegovačkim šumama. Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema. Za dvije decenije Bosna i Hercegovina je izgubila 38,9 hiljada hektara šume, što je oko 1,5% ukupne površine, navodi Global Forest Watch. Blizu 20.000 hektara šume nestalo je u Federaciji BiH. Ovaj BiH entitet je već deceniju i po bez zakona o šumama. 9 od 10 kantona u Federaciji imaju vlastite propise za upravljanje šumskim dobrima. Složena mreža propisa imala je upravo suprotni efekat. Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, u 2021. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano i ima karakter nelegalnih sječa.
1: Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Posebno zabrinjava činjenica da od 10 kantona 9 ima kantonalni zakon, a HNK nema čak ni taj kantonalni zakon. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u Federaciji nije postojala.

0: Posljednji revizorski izvještaj za rad Federalne uprave za inspekcijske poslove zapaža da je Šumarski inspektorat tokom 2021. godine među 11 inspektorata izdao najmanje novčanih kazni. Ni pola od toga nije naplaćeno. Jedan od ključnih problema na terenu je i neuređenost upravljačkih struktura i neusklađeni propisi, kažu naši sagovornici.
1: Vlast dijeli državnu šumu kako hoće, vrši se prenamjene zemljišta, šume se krče, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi. Kantoni bi trebali da budu koncesionari sa svojim poduzećem. Niko sa strane ne bi smio doći da gospodari našim šumom. Jer da raspišemo međunarodni tender, eto Kineza dat će oni sve, Njemci će dati sve. Sve će nam obećati, a na kraju nećemo dobiti ništa. Dobit ćemo pustoš. Nestaće vode i čistog zraka, imat ćemo erozije, poplave, bujice, sve ono što ne treba ćemo dobiti.
0: Institucije rade na novoj zakonskoj regulativi. Resorno federalno ministarstvo je predstavilo tekst zakona o šumama nakon javne rasprave i u koji su, kažu, uvršteni određeni prijedlozi i komentari. Navode da zbog nepostojanja zakona nemaju alata riješiti probleme poput bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje. Prethodni zakon je na zahtjev nižih nivoa, to jest lokalnih zajednica, osporio Ustavni sud Federacije BiH i proglasio neustavnim.
2: Svi zainteresirani faktori u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su, da kažem, zainteresovani za ovaj zakon, mogu dati svoje komentare, prijedloge, sugestije i da nakon ovoga, nadam se, uputimo zakon vladi federacije na usvajanje, a nakon toga i u parlamentarnu proceduru.
3: Ovaj zakon mora omogućiti da se šume štite od bolesti, da se štite od požara, da se s njima pravilno upravlja i da, kao što i poljoprivreda treba biti gospodarska grana, šumarstvo i također ima još potencijala da preraste u jednu veliku gospodarsku granu u Bosni i Hercegovini. Naši kantoni nisu isti i ovaj zakon mora prepoznati specifičnosti određenih prostora.
0: Više od polovine BH teritorije prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Oko 20% šuma je u privatnom, a oko 80% u državnom vlasništvu. Na lokalnom nivou ta se imovina koristi ili daje trećim licima i kompanijama, s posljedicama. Nacrt zakona predviđa veći nadzor federalnih i kantonalnih inspekcija, dok kantonalna resorna ministarstva provode prava i obaveze iz oblasti šumarstva na području kantona, prave izvještaje o stanju šuma i šumskog zemljišta, sve s ciljem bolje kontrole ovog dobra.
4: Mi smatramo da on mora biti takav da zaista na prvom mjestu je stavljeno gospodarenje šumama i interes običnih ljudi. Šuma se ne može posmatrati isključivo kao izvor za privrednu aktivnost. To jeste jedna vreća novca u koju ne može se samo uzimati iz nje, nego koliko se uzme mora se i vraćati.
1: Dok još imamo drveća, imamo šanse za opstanak. Kad ga ne bude bilo, nećemo imati kako da opstanemo. To je problem, to ljudi ne razmišljaju.
0: Nova legislativa brani i neovlašteno zauzimanje, prometovanja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvo države bez saglasnosti vlasnika. Za kršenje zakona predviđene su kazne do 50.000 maraka za korisnike šuma i pravna lica, te do 5.000 maraka za fizička lica. Roka za donošenje ovog zakona nema.
5: Gošća emisije je Emina Veljović, izvršna direktorica Arhus centra u Bosni i Hercegovini. Gospođo Veljović, zakon o šumama, bar kada slušamo zvaničnike, samo što nije u parlamentarnoj proceduri. Ono što se mnogi pitaju, je li kasno?
6: Pa to ne bi sebi dozvolili da razmišljamo, bar mi u nevladnom sektoru. Nije kasno, ne smije biti kasno, ali da li ga dugo čekamo, predugo ga čekamo. Tako da očekujemo čim prije da usvoje zakon, ali ne bilo kakav zakon, već pravičan zakon koji će zaista štititi naše šume i štititi ljudska prava iz ove oblasti.
5: Kako rascjepkani sistem nadležnosti sa lokalnim zajednicama i preduzećima utječe na očuvanje šuma u Bosni i Hercegovini? Čuva li ih uopće i kome taj sistem trenutno pogoduje?
6: Pa ne bih ja rekla da pogoduje nikome, čak ni tim investitorima koji nastoje iskoristiti ovaj sistem u svoj korist. Zašto to kažem? Pa evo, čak i oni kad žele ostvariti ta neka svoja prava, opet nisu ni oni zaštićeni jer nemaju krovni zakon koji će štititi njihova prava. Tako da bezakonje nikome ne pogoduje, to najbolje možemo

0: vidjeti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje nema nikakvog ni kantonalnog zakona.
1: Da li i kako taj sistem očuvanja trenutno funkcionira ili tu ima više prostora za malverzacije, kriminal i korupciju?
0: Pa prema pritužbama koje mi svakodnevno dobivamo, itekako ima i to je pogubno zato što evo naša država se plasira kao jedna od najljepših država u svijetu i po šumskim resursima. Međutim, mi faktički ne znamo koliko mi resursa još uvijek raspolažemo, nemamo državni, a evo ni federalni sistem monitoringa koji bi nam u svakom momentu kazao evo ovoliko šumskih resursa mi imamo na raspolaganju. Znači to je već dovoljni indikator. Druga stvar, evo ako ste i vi pratili medijske članke, osoba obično slabijeg imućnog stanja koja posjeće šumu, mi to ne opravdavamo, ali ta socijalna kategorija svima nekako nas dotiče. Ta osoba bude ažurno kažnjena, čak i privedena i u zatvoru smještena, a osobe koje u hektarima, desetina hektara posijeku šumu, ne samo da ne budu kažnjene, već budu i nagrađene određenim političkim pozicijama. Tako da je to van pameti, da kažem.
1: Šta su po vama glavne značajke novog teksta Zakona o šumama?
0: Pa prvo što uopšte postoji su glavne značajke. Druga stvar, u pojedinim odredbama se nastojalo uključiti održivo gospodarenje. Međutim, kada se cjelokupan tekst razmatra, iako se nalaže održivo gospodarenje, učešće javnosti, u suštinskim primjerima to se baš do kraja ne precizira. Pošto naše nadležne institucije ne vole posmatrati sve zakone u cijelosti, pogotovo ako nisu pravnici, sad sutra kada budu izdavale određene dozvole, kazat će pa evo mi smo pratili zakon o šumama i ovdje ne precizira baš da mi sad moramo toliko animirati javnost i uključiti, a što kaže Aarhuška konvencija. I zato mi kažemo kao Aarhus centar da vi uvrstite posebno, prepišite iz Aarhuške konvencije čisto radi ti nadležni sutra osoba koji ne znaju za tu konvenciju, koji neće čitati čisto da sutra ih ne bi morali ponovo tužiti, a što ćemo definitivno uraditi ako ne budu poštovali te odredbe Aarhuške konvencije. A druga stvar što je za nas problematična jeste član 62 i 63 prednacrta gdje se predviđa prenamjena i sječa šume za druge potrebe, odnosno prenamjena zemljišta i faktički ove negativne prakse koje smo primijetili na Varešu, Jahorini, mislim iako Jahorina pripada Republici Srpskoj, Tešnju, one će se svojevrsno pokušati ozakoniti. Mi smo poslali posebne dodatne komentare gdje smo tražili da na predloženim zaštićenim područjima, na zaštićenim područjima i na područjima gdje su evidentne ugrožene vrste i visoka biološka raznovrsnost, da se ni u jednom momentu ne bi smjelo dozvoliti prenamjena zemljišta jer se to krši sa ekološkim konceptom održivosti. Iz tog razloga smo insistirali da se unaprijede ti članovi. Da li će to nadležno ministarstvo uraditi, to ćemo tek vidjeti.
1: Koliko su do sada saslušali i poslušali vaše komentare, prijedloge i sugestije? Da li je već nešto uvršteno u novi tekst?
0: Pa ovako, mi smo poslali preko 50 komentara. Ono što je Aarhus centar uradio već drugu godinu, ono što smo radili, mi smo prvo uzeli inicijalni prijedlog zakona iz 2017. angažovali stručnjake sa Šumarskog pravnog fakulteta da nama pomognu da analiziramo taj tekst. Onda smo pripremili amandmane. Ovo što kažem prijedloge, mislim na te amandmane gdje smo mi nastojali poboljšati taj tekst. Onda smo mi sami se obratili ministarstvu, mislim i prvi kao nevladin sektor rekli slušajte, ovaj zakon stoji toliko godina, evo imamo prijedlog rješenja, sugestija struke je da krenemo s novim zakonom, ali ako nećete s novim, bar uvrstite ove promjene. I onda smo čekali na odgovor par mjeseci i krajem prošle godine, ja mislim u novembru, nam je stigao odgovor od nadležnog ministarstva gdje su kazali smatramo da je vaš prijedlog stoji, zajedno smo dobili inpute od drugih nadležnih institucija, idemo s novim tekstom koji će biti baziran na starim, ali otvorit ćemo javne rasprave. I oni su zaista to uradili, otvorili su javnu raspravu i pozvali sve građane da dostave komentare, pa smo mi njih faktički i ponovili. I koliko imamo evidenciju, oko 11 ili 12 naših prijedloga su uvrstili direktno u tekst zakona.
1: Da li su održivost, raznolikost i adekvatno gospodarenje šumama u vrhu prioriteta ovog zakona i da li su uopće

Mnogi od nas su bili na mnogim svjetskim turističkim destinacijama širom svijeta da pogledaju, nešto nauče i uživaju. I to je lijepo i pozitivno. Međutim, mnogi Bosanci i Hercegovci su bili u Veneciji, Pragu, Majorci, a nisu bili u gradu Jajcu. U gradu koji ima veliku povijest, preko 33 nacionalna spomenika, vodopad u centru grada, a to nema nigdje u svijetu. Grad koji vas sigurno osvaja na prvu, svojom ljepotom i šarmom. U njemu je sve ušuškano i bajkovito. Idemo u Kraljevski grad da pokušamo bar malo da vam predstavimo ovaj prelijepi grad.

0: gotovo sve. Kroničar jajca, gospodin Tvrtko Zrile.
1: Iz mladih dana imao sam sklonost da se bavim povješću, da prikupljam razne predmetne, ekstrakcije, knjige, stare razrednice jajca i drugu dokumentaciju jajca, tako da imam i sada veliku zbirku etnografskih predmeta i starih razrednica i sam sam primio oko 100.000 razrednica, odnosno 100.000 fotografija jajca koji prikazuje jajce u svojoj njegovoj ljepoti i punoći i prikazuje povijest, ljude, običaje, događaje i sve ono što se dešavalo u kraljevskom gradu jajcu. Kronika obuhvaća period od prvog spomena jajca u pisanom dokumentu 1396. godine pa sve do današnjih dana. Tu su obilježeni svi događaji koji se mogu, da tako kažem, mjer datumom i vremenom. Negdje je upisana samo godina, negdje je datum, negdje je čak i sat. Tako da ta kronika oslikava jajce, sve ono što se dešavalo u jajcu. I dobro, i loše, i pozitivno, i negativno, tu je registrirano. A prilog kronici jajca je bibliografski oko 370 naslova knjiga, časopisa i ostalih dokumenata iz kojih je crpljen materijal za kroniku. Ja sam i sam sudionik mnogih značajnih događaja, tako da će kronika biti veoma podesna za one koji budu izučavali povijest jajca, pogotovo dodatak kronice od 370 naslova bibliografskih. U elektronskom obliku imam oko 100.000, a imam fotografija u naravno izrađene, imam dosta, sam sačuvao članaka, ja sam bio 20 godina dopisnik Večernjeg lista zagrebačkog i sačuvan je u općini. Ta moja dokumentacija je jedno 400 raznih tekstova, fotografija i ostale građe. Jajce je odavno turistički grad. Jajce spada u najstarije, najpoznatije, svakako najljepše grade u Bosni i Hercegovini. Boravak ljudi ovdje registriran je iz doba neolita, prije 6-7 tisuća godina, u vrijeme kada se stvarala prva stalna ljudska naselja. Ovdje je bilo tako jedno neolitsko naselje u samom centru grada. Od sadašnje zgrade Moderna Avnoja pa do centra grada. Brojni su dokazi da Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Tako imamo ostatke dvije rimske ciglane, imamo hram Mitre koji čiji reljef spada u najljepše reljefe u Europi, imamo nekoliko rimskih grobnica, nalazišta, tako da se s pravom može tvrditi da je Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Ovdje u samom mjestu sadašnje lokacije hotela Turist bio je rimski forum. Otkriveni su 50. godina kada se pravio hotel Turist. Otkriveni su nalazi stupovi, dijelovi fontana i drugi artefakti koje govore u prilog tome da je Jajce bilo gradskog karaktera još od doba Rima. Jajce pamti 4 carstva, 3 kraljevstva. Ovdje se raspoznaje 6 povijesnih slilova, 8 arhitektonskih stilova i životnih običaja. Jajce ima 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i još nekoliko stotina drugih spomenika veće i manje kategorije. I sve se to nalazi na kratkom prostoru u jednom prirodnom ambijentu. Okolo su brda, šumovita, sa crnogorskom, bjelogorskom šumom, sa divljači, sa stazama za šetnju, sa ljekovitim biljem, sa skijaškim stazama. Područjem dominiraju dvije rijeke, rijeka Pliva i rijeka Vrbas, i tri jezera. I kao kultna, mitska scena, na kraju svega toga, u samom centru grada pokazuje se vodopad sa svojim šumom, sa svojom pjenom i vodenim srebrenim kapicama koje padaju po krovima starog srednjovjekovnog grada Jajca. Tu scenu, tu mitsku, kultnu scenu ne možete vidjeti nego samo u kraljevskom gradu Jajce ili Grajce, jedini grad u svijetu koji u samom središtu ima vodopad, a taj vodopad ujedno čini ušće u rijeku. Ovdje sam se rodio, ovdje sam dostigao svoju afirmaciju i sav moj život je bio vezan za Jajce i drago mi je da Jajce

0: sve više se vraća njegov stari sjaj, jer u Jajcu bilo kraljevstvo, ovdje je okrunjen posljednji bosanski kralj. U Jajcu je stvorena jedna država, Jugoslavija. U Jajcu donesene avnojske odluke. Kad je u pitanju Avnoj, ja turistima govorim samo u jednoj rečenci. Postavljam pitanje, šta bi se desilo da bi Badinterova komisija, koja je priznavala samostalne države od Slovenije do Makedonije, nastale disolucijom Jugoslavije, kako bi se završio rat da Badinterova komisija nije uzela princip avnojskih granica? Rat bi bio mnogo kompliciraniji, dugotrajniji i, da upotrebim jednu riječ, krvaviji. Sama ta činjenica Avnoju daje jednu snagu, jednu veličinu u širim razmjerima, samo na području bivše Jugoslavije.
1: Kraljevski grad Jajce nalazi se na ušću rijeka Plive u Vrbas. Grad koji je oduvijek privlačio osvajače koji su naseljavali ovo područje. Jer čovjek kad dolazi u ovaj grad ne zna odakle da počne, šta prvo da posjeti. Jer sve je prelijepo, sve dar prirode. Na starom gradu između zidina ovog grada razgovarali smo sa arheologom, gospođom Mirom Šimunović. Naravno, ona to najbolje poznaje s naučnog stanovišta.
2: Evo, jedno od najznačajnijih otkrića, možemo reći površinskih nalaza u samom centru grada, koja potječe iz neolitskog doba, što nas upućuje da stanovništvo u Jajcu živi od neolitskog doba do dana današnjeg. Znači, ima kontinuitet naseljavanja, odnosno življenja u samom centru grada. Poslije toga možemo reći jedno od najznačajnijih otkrića jeste istraživanje Čire Truhelke na Kraljevom grobu 1888. godine, gdje su otkrivene ostaci kralja Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Evo, to su neka prijeratna, rečemo, otkrića. Bilo ih je još i koji su istraživali arheolozi Đuro Basler, kao što sam već spomenula, Čiro Truhelka, Pavao Anđelić. A sad možemo povezati neka novija istraživanja u tvrđavi i ispred crkve Svete Marije gdje se trenutno nalazimo, gdje je radila, bila je škola arheologije, radili su studenti sa fakulteta iz Sarajeva, Zagreba i Ljubljane. Nakon toga bio je popis stečaka u okolici Jajca, te je istraživana nekropola stečaka Potkriž u Divičanima, gdje je radio Filozofski fakultet iz Sarajeva. Također je istraživana i guvna u Divičanima, lokalitet prošle godine 2019. gdje je otkriven antička grobnica promjera 4x5 metara u kojoj se nalazi antički sarkofag. Trenutno se nalazimo ispred crkve Svete Marije sa zvonikom Svetoga Luke u neposrednoj blizini katakombi, podzemne crkve i Medvjed kule. Crkva Svete Marije je značajna po tome jer je prvobitno jednobrodna bazilika datirana u 13. stoljeće i jako je značajna jer je tu krunisan posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević po nalogu pape. Znači, Jajce ima 30 nacionalnih spomenika. Sama riječ govori da je to pod zaštitom države. Da li je dovoljno zaštićeno? Znači, prirodne nepogode, prirodni klimatski uvjeti, to sve utječe. I jednostavno treba kontinuirana zaštita cjelokupne spomenika. Do neke mjere imamo institucije koje se brinu o kulturnom nasljeđu, kulturnim spomenicima, da se može više može, uvijek se može napredovati i raditi u boljem smjeru.

0: prvi čovjek općine, naš domaćin, načelnik grada Jajca, gospodin Edin Hozan. Pitamo ga kako su vlasti ovog grada organizirale borbu protiv COVID-19.
1: Pa ako bih trebao kratko odgovoriti na to,

pitanja, ja bih rekao da smo se dobro nosili. Zadovoljni smo stanjem i situacijom. Međutim, korona i pandemija su ostali traga na život svih nas, također na život opštine u svakom smislu. Prije svega, naš turizam je najviše osjetio, odnosno trpio posljedice tog svjetskog problema i nismo bili na onom nivou na kakvom smo bili proteklih godina, posebno 2019. gdje smo imali ekspanziju broja turista, povećan broj, rekordan broj do sad. Međutim, određenim mjerama, određenim aktivnostima i angažmanima, mislim da smo uspjeli koliko toliko amortizovati taj problem, da tako kažem, te evo, preživjeti, da tako kažem, ovu godinu i vjerujem da smo, siguran sam, u jednom velikom značajnom procentu spasili godinu. Tako što smo svim našim ugostiteljima period koji su bili zatvoreni kada im je bio zabranjen rad, isplatili neto plaće za sve njihove uposlenike, odnosno za period 2,5 mjeseca. Naravno, tu je bilo intervencija sa kantonalnog nivoa od strane vlade, odnosno ministarstva privrede, te federalne vlade. Osim toga, mi smo bili angažovani u projektu Odmori u BiH, tako da kroz taj projekat i još neke druge projekte zabilježen je povećan broj domaćih ljudi koji su ove godine obišli posjetili Ajca, a prije toga nikad nisu bili. I nekim novim projektima kao što je projekat Ziplajna na vodopadu privukao je nove goste, nove ljude. Naravno, uglavnom naše domaće turiste, ali evo, kažem, na neki način smo malo amortizovali, kompenzirali, iako sigurno nismo bili na nivou na kojem smo bili prošli godine. U proteklih niz godina realizuje nekoliko vrlo značajnih, interesantnih programa koji su sigurno dali rezultat u smislu zaustavljanja, odnosno ostavljanja naših ljudi ovdje. Naravno, mi sami ne možemo odgovoriti na taj izazov, to je jedan širi problem u koji se moraju uključiti svi nivoji vlasti, možda država najviše, ali s našeg lokalnog nivoa mogu reći da smo osmislili i realizovali nekolicinu vrlo interesantnih programa koji su sigurno dali efekat i rezultat. O čemu se zapravo radi? Pod broj 1, dakle, mi omogućavamo svakom našem mladom čovjeku koji završi fakultet jednogodišnji radni staž, takozvano volontiranje, sticanje prvog radnog iskustva plaćenog od strane opštine. I svake godine mi kroz taj program obuhvatimo 15, tako ove godine čak 25 mladih ljudi koji su završili fakultet i omogućavamo im da prvo radno iskustvo plaćeno steknu u našem gradu. Gdje smatramo da je to jedna odskočna daska, da je to jedna vrsta podrške u smislu da mlad čovjek dođe u svoj grad, ima godinu dana angažmana u skladu sa strukom i sa zvanjem koje ima, da se malo snađe, da vidi kako stvari stoje, da se upozna s ljudima, da se upozna s tokovima i da sebi stvori uslove za pronalaženje stalne egzistencije. Osim toga, mi imamo program koji se zove Samozapošljavanje mladih ljudi na osnovu najbolje projektne ideje, gdje našim mladim ljudima koji imaju dobru biznis ideju dajemo određena sredstva u iznosu od 5, 7, 12, maksimalno do 15.000 maraka da pokrenu svoj vlastiti biznis. I u proteklih nekoliko godina kroz taj program je prošlo 50-ak i nešto mladih ljudi. Svi su oni pokrenuli neke svoje biznise. Jedan veliki broj njih je, mogli bismo reći, za sad i uspješan. I vjerujemo da će nekoliko tih biznisa prerasti u prave biznise, prave poslove, gdje osim njih samih će svoju egzistenciju pronaći možda još nekoliko ljudi.

0: ljudi. Dakle, siguran sam da je ovaj program mnogi od njih opredijelio da ostanu, a ne da odu. I još jedan poseban program namijenjen mladim ljudima jeste program stambenog zbrinjavanja, gdje opština Ajce subvencionira kamate na stambene kredite u iznosu do 10.000 maraka. Dakle, omogućavamo ljudima da povoljnije, da tako kažem, kupe svoju prvu nekretninu, posebno mladim bračnim parovima koji su zaposleni. I vjerujemo da je i to jedan način i vid da se mladi čovjek veže za našu lokalnu zajednicu time što će kupiti kuću, kupiti stan, graditi kuću i na taj način svoju egzistenciju i život planirati ovdje. Tako da, evo, kažem, postoji nekoliko tih programa koji su vrlo uspješni i pokazali su se veoma uspješni, daju određene rezultate, ali opština naravno ne može sama odgovoriti na taj veliki izazov. Dakle, potrebno je da se svi nivoji vlasti, a po najviše država sa nekim opštim ambijentom uključi u rješavanje ove problematike.
1: Veliki je potencijal grada u turizmu. Da li je dovoljno urađeno na tom polju?
0: Pa nikad nije dovoljno, jel? Nikad nije dovoljno, uvijek može više i bolje. Ja sam siguran i mogu reći da svi skupa, a posebno mi sa lokalnog nivoa, radimo na razvoju i promociji našeg turizma. Ono što je pozitivno i dobro i želim posebno apostrofirati, podvući, ja sam siguran da će to u narednom periodu dati posebno dobre rezultate, jeste da je od strane Ministarstva privrede, odnosno naše vlade i Skupštine kantona, usvojen novi zakon o turističkim zajednicama. Stvorio jedan pravni okvir, utvrdio određene uslove i na taj način omogućio, dakle, da se još bolje, još više planski ulaže u razvoj turizma, da opštine i kanton osnuju svoje turističke zajednice koje će, dakle, također na svoj način dati doprinos razvoju turizma. I ono što je važno ovdje istaći jeste da zbilja naš kanton ima uslove i za ljetni i za zimski turizam, odnosno mogli smo reći cjelogodišnji turizam, ako tome dodamo ova dva vjerska događaja koji su najmasovniji u Bosni i Hercegovini u nekom smislu. Dakle, imamo puno mogućnosti i na tome treba dalje raditi. To se uvijek može dodatno razvijati, koliko god je u narednom periodu postignuto da se poveća broj dolazaka u naš kanton, u naš grad. Taj broj može biti još puno veći. Tako da sam siguran da su stvoreni uslovi da se to razvija.
1: Gospodin Hozan, trenutni načelnik grada Jajca, kandidat je ispred stranke Demokratske akcije za novi mandat načelnika. Pitamo ga, kakvi su međunacionalni odnosi u ovom gradu?
0: Ja nikad ne želim tome pridavati neki veliki značaj. Mi jesmo mješovita sredina u tom nacionalnom smislu i ja sam zbog toga sretan što je to tako. To u svakom slučaju može biti naša prednost, a nikako naš nedostatak. Počesto politike znaju apostrofirati ili taj nacionalni eksploatisati u nekom smislu, posebno kad su u pitanju izbori i predizbore. Međutim, ja sam siguran da mi takve vrste problema nemamo, odgovorno tvrdim. Odgovorno tvrdim da Jajce nije podijeljen grad, da naši građani jedni druge ne mrze, zapravo to su samo komšije koji žive u jednom suživotu i da nikad ne eksploatišem to pitanje u nekom političkom smislu, nego smatram da je to naša prednost i da ukoliko to politike ne držu na neki nivo, da takvih problema apsolutno nema. Ali kod nas u Jajcu je vrlo malo toga što je podijeljeno, što je paralelno, što je, vi ćete sasvim sigurno, boraveći u Jajcu, se i sami uvjeriti u to da sve oblasti života u Jajcu, ljudi sasvim normalno funkcionišu kroz

0: udruženja, kroz nevladin sektor, kroz sportske kolektive, kroz kulturna društva, kroz i tako dalje, osim tamo gdje je to nešto što ne može drugačije, jel? I jedini paralelizam i nedostatak bi mogao istaknuti kroz osnovno obrazovanje. Dvije škole podijeljeni krovom, odnosno dva paralelna sistema obrazovna gdje se evo donekle djeca dijeli, ali vjerujem, nadam se u skorijoj budućnosti da će se i to pitanje riješiti i da ćemo moći reći da u stvari, evo kad bar govorimo o jajcu, nema nikakvih podjela. I ja vjerujem i nadam se da će se ti međusobni ljudski odnosi dodatno unapređivati, ali mogu reći da je to sasvim normalno. Ne bih mogao reći da postoje neke međunacionalne tenzije, a siguran sam da će se vi u to i sami uvjeriti, bore već u jajcu.
1: Posjetili smo i uspješnu kompaniju ANDF u ovom gradu i doživjeli zaista predivnu dobrodošlicu kod vlasnika ove kompanije, gospodina Fahrudina Joldića. Srdačan, elokventan, skroman, a pametan. Fahrudin nam govori o početcima rada ove kompanije, rad u pandemiji i poslovnost sa inozemnim firmama.
2: Pa mi u principu kao i prvog dana, tako i danas vezano za epidemiju, razmišljamo da će proći. I prema tome uopšte ne gledamo na to negativno, naravno čuvamo se, oprezni smo, mislimo na tu zaštitu, na ljude, na sve te, ajmo reći, uputstva, upute koje su nam dali, ali mimo toga radimo, borimo se kao da i ne postoji. Naravno, s našim kupcima smo svakodnevno u kontaktu. Otežano jeste zato što ne možemo putovati, ne možemo ostvarivati te kontakte sa našim kupcima vani, ali naravno imaju sve druge vrste kontakata i uspijevamo do sada da radimo neometano sa, naravno, malo smanjenim kapacitetom, ali nismo nikoga otpuštali jer mislimo da su bitni nam ljudi i da trebamo zadržati ovaj broj ljudi da prođemo kroz ovu epidemiju.
3: Vaša kompanija djeluje, radi od 2004.
2: Tako je.
3: Kažete nam čime se bavite, koja je osnovna djelatnost i jeste li nekada prije toga vi se bavili time?
2: Naša firma jeste osnovana 2004. godine. Mi smo tada, ja i Alem, zajedno sa našim partnerom iz Njemačke imali ideju da bi mogli možda razviti ovdje jednu proizvodnju, jedan proizvodni pogon koji je tada bio u oblacima skroz. Evo, nakon 16 godina smo tu ideju apsolutno realizirali i već je radimo čitavo vrijeme. Dakle, mi se bavimo proizvodnjom i obradom metalnih konstrukcija, čeličnih, cilindričnih, koničnih metalnih konstrukcija, vrlo specifičnih, gabaritnih, koje izvozimo u kontinuitetu u Njemačku, u Norvešku i druge zemlje u zapadnoj Europi.
3: Kako raditi sa tim ljudima iz Evropske unije u odnosu na domaće tržište?
2: Pa mi nemamo baš puno iskustva na domaćem tržištu, sve izvozimo vani, ali naravno ljudi su, te firme koje kupuju od nas su vrlo zahtjevne, kao i sve druge firme, naravno nekad imamo i poteškoća i različiti problema, ali do sada smo, evo, kao što se vidi, uspješno prevladali te probleme. To su vrlo zahtjevna tržišta, traže puno edukacije, puno znanja, puno truda, puno energije, što mi na kraju i uspijevamo da realiziramo sa našim radnicima. Evo.
3: Ovdje sam od vas čuo prvi put da je sa ovog prostora gdje mi sad sjedimo, tu bila rafinerija. Rafinerija nafte odavde prenešena u Bosansku.
2: Ovdje je proizvedena rafinerija nafte, tako je, jeste. Ovo jeste u ovom preduzeću, u ovom krugu je urađena kompletna, jel, osmišljena, odnosno osmišljena u Sarajevskom energoinvestu, a ovdje je realizirana kompletan projekt u Bosanskom Brodu u rafineriji, da. Da.
3: Kažete nam, vlast, kako federalna, tako i državna, jesu li imali sluha za vas, za vašu kompaniju u vrijeme ove pandemije?
2: Pa bili su, naravno, mi smo prošli kao i svi drugi kad smo imali te padove, kad su predvidjeli, dakle, da ako imaš određeni pad, da će dobro postojati, to smo mi isto pratili. Znači, kad smo imali realizaciju mjesečnu onakvu kako smo imali prošle godine, ne manju od 10%, nismo ni dobivali nikakav postojak, a ovo kad je mi bilo i dobili smo, tako da, ono,

0: Ako svi, tako i mi. Vjerovatno bi mogli i bolje, doista, ali mi se više bavimo sobom i gledamo kako da zadovoljimo naše kupce, da realiziramo ove projekte, više nego ne znam šta drugi radi, kako bi mogli i kako radi.
1: Koje planove imate za budućnost?
0: Naravno, širenje, razvijanje, modernizacija. Modernizacija je najbitnija, edukacija. Dakle, kroz sve ove godine i borbe i za opstanak i preživljavanje, mi smo zaključili, odnosno znamo to, sad trebamo to realizirati, da trebamo što je moguće više uložiti u ljude, u edukaciju ljudi i u njihove uslove rade, jel? Tako da ljudi ne idu sa ovih prostora, jer definitivno sam ubijeđen da ovdje se može zaraditi kruha ili hleba.
1: Ima li interesa kod mladih za metalnu struku, recimo, da rade u ovoj kompaniji?
0: Pa mi u principu takvi zapošljavamo. Mnogi radnici, pa možda i 40 do 50% radnika je tako zaposleno kod nas ovdje. To su momci koji su bili na praksi kod nas drugu i treću godinu, a onda nakon toga ne svi, naravno, su ostali kod nas u našem poduzeću i ovo rade već godinama kod nas. Imamo možda 40 do 50% takvi radnici koji završili praksu kod nas i zaposlili se.
2: Čuli smo lijepu pozitivnu priču gospodina Fahrudina. A divno bi bilo da je još više ovakvih kompanija u Bosni i Hercegovini. Plivski vodopad u središtu grada Jajca jedan je od 12 najljepših na svijetu. Nastao je prije 50.000 godina i nakon toliko godina nemoguće je proći dijelom puta koji vodi kroz Jajce, a da se ne diviš ovoj prirodnoj ljepoti. Prelijep i ponosan, prkosi vremenu i osvajačima kojih je bilo mnogo.

0: Sada ćemo čuti još jednu kratku arheološku priču gospođe Mire Šimunović.
1: Nalazimo se u gradskom parku Jajcu gdje su smješteni rimski sarkofazi iz 3. i 4. stoljeća. Naime, oni su pronađeni 1982. godine prilikom izgradnje igrališta u blizini osnovne škole u Divičanima kod Jajca. U njihovoj neposrednoj blizini također su smješteni sarkofazi koji su pronađeni u blizini Divičana. Jedan datira iz 14. i 15. stoljeća, točna lokacija je Lupnica kod Jajca, a drugi je srednjovjekovna grobnica koja potječe isto tako iz 14. i 15. stoljeća, a lokalitet je Potkriž kod Jajca.

0: Čini nam se da je lijepo biti direktor turističke zajednice ovog grada. Lijepo da, ali i velika odgovornost i obveza. Veliki potencijal u turizmu ovog grada, naravno, zaočekivati je i velik doprinos od turizma za ovaj grad. Najbolje ćemo sve to čuti od direktora turističke zajednice grada Jajca, gospodina Ante Brtana.
1: Posljednjih godina jako puno radimo na tome da podignemo ponudu u Jajcu. Prošla godina je bila izuzetno dobra. I evo, primjera radi u odnosu na 2018. Prošle godine smo ostvarili porast prihoda samo što se tiče naše agencije koja gospodari nacionalnim spomenicima i prirodnim ljepotama poput vodopada. Preko 130% porast prihoda u odnosu, znači, na prethodnu godinu. Ove godine nas je zadesla ova nesretna korona kao i sve druge. Međutim, mi smo na vrijeme poduzeli neke korake, uključili smo se u inicijativu Odmori u BiH, radili smo jako puno na marketingu, čak smo za vrijeme korone organizirali jedan koncert ispod vodopada koji je išao uživo. I 7. i 8. mjesec smo već polučili značajne rezultate. Osim toga, otvorili smo jednu novu turističku

0: turističku atrakciju u sedmom mjesecu, to je Zip Line, gdje je samo u sedmom i osmom mjesecu preko 3000 ljudi došlo samo radi te turističke ponude. Tako što se tiče broja posjetitelja u sedmom i osmom mjesecu, mala je razlika odnosu na prošlu godinu koja je bila izvanredna, s tim što su ove godine bili uglavnom domaći turisti i što smo cijene smanjili za 50%, tako da je pad prihoda manji, a broj posjeta, barem ova dva mjeseca, je bio otprilike nešto neznatno manji. Međutim, prvi šest mjeseci ove godine imali smo pad preko 70%.
1: Mali grad Jajce dovoljno smještajnog kapaciteta za turizam?
0: Pa to nam predstavlja jedan od najvećih problema. Mi imamo jedan hotel na Plivskom jezeru i motel. Imamo u centru grada dva hotela sa manje smještajnih kapaciteta. Jedan hostel, jedan motel na periferiji i nešto privatnog smještaja. Međutim, privatni smještaj bi mogao doživjeti ekspanziju samo kada bi regulirali zakonom da ljude stavimo u zakonske okvire i da se oni mogu baviti tom djelatnošću, a da se ne brinu hoće li im inspekcija pokucati na vrata. Znači, to je sve do županijski vlasti. Mi smo pokušavali pokrenuti neke inicijative, međutim, to sporo ide. I ovo što ima privatnog smještaja koji se nudi, ljudi praktički na crno rade. Mi kao agencija sugeriramo već duže vrijeme našim ugostiteljima da se posvete tom problemu, jer nama u Jajcu stvarno fali profesionalnih kuhara. Da bi mogli i taj dio naše turističke ponude podići na jedan viši nivo, mi im nudimo našu pomoć u smislu edukacije i marketinga, međutim, ne možemo mi u njihovo ime nikoga slati u neke elitne restorane na edukaciju. Pa mi imamo jako dobru suradnju, prije svega sa županijskom, odnosno kantonalnom turističkom zajednicom sa sjedištem u Travniku. I imamo vrlo dobru suradnju i u Republici Srpskoj i u ostalim dijelovima federacije. A što se tiče zakonske regulative, mi smo tek ove godine, prije nekoliko mjeseci, na kantonalnom nivou donijeli zakon o turizmu koji ima određeni manjkavost, išao je na dorade, to je se baš vremenski oduljilo. Međutim, zakon je sad donesen, trebaju se formirati općinske turističke zajednice, tako i u Jajcu. Kantonalnu već imamo, ona će doživjeti vjerojatno neku reorganizaciju. E sad, to će biti jedan proces koji nam tek slijedi.
1: Da li Srednjobosanski kanton je najljepši grad Jajce, najbogatiji što se tiče turizma?
0: Pa, ne mogu baš biti tako subjektivan. Hercegovačko-neretvanski kanton i Unsko-sanski svi imaju svoje neke prirodne ljepote, znamenitosti. Srednjobosanski kanton je stvarno bogati što se tiče nacionalnih spomenika i prirodnih ljepota. Jajce je tu sigurno na prvom mjestu. Mi imamo 30 nacionalnih spomenika, Plivska jezera, vodopad, skijališta. Svi se borimo za neko svoje mjesto. Ja se nadam da ćemo mi Jajce što prije pozicionirati tamo gdje je bilo prije rata i gdje stvarno treba biti.
1: Da bude kraljevski grad.
0: Da, on već jeste kraljevski grad i mislim da i tu trebamo pokrenuti inicijativu da Jajce dobije status grada, pošto je kraljevski grad, pa Avnojevski grad, a u biti je općina, da i to promijenimo.
2: Za ovaj grad u turizmu treba zaista napraviti ozbiljnu priču. Za ovaj grad treba stati država, Bosna i Hercegovina, jer ovaj grad to zaslužuje.

0: Bili smo gosti glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Jajce, Zehrudina Efendije Hadžića, i posjetili džamiju Esme Sultanije. A legenda kaže da je Sultanija Esma bila bolesna i da je tražila lijek, ali ga nije našla, te da su joj astrolozi preporučili da u mjestu gdje se sastaju dvije rijeke izgradi tri hajrata. Esma Sultanija je izgradila džamiju i dva mosta na rijeci Vrbas. Džamija Esme Sultanije je 2003. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
1: Bismillahirrahmanirrahim, hvala dragom Bogu, neka je salat na poslanika Muhammeda alejhi selam. Hvala vam što ste nam dali prostor da budemo gosti vaše televizije. Na ovome vašem trudu i zahmetu koje radite u promociji pozitivne vrijednosti, na ovoj vašoj posjeti. I ako mogu prije nego što kažem o vjerskom životu, da kažem šta to predstavlja Medžlisa za Jajce. Znači, Medžlisa islamske zajednice Jajce obuhvata tri općine, Jajce u Federaciji i Šipovo i Jezero u Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini. Po popisu 2013. na ovom području Medžlisa za Jajce egzistira 15.000 Bošnjaka. Trenutno u Medžlisu imamo 33 uposlenika. Zapravo, osim Medžlisa, kao institucije koja se bavi vjerom i ibadetom, imamo Berzah d.o.o. koji je registrovan kao poljoprivredno društvo, imamo igraonicu Emina kao vrtić. Ukupno nas u mreži su uposlenika 33, imamo 21 imama, 21 džemat. Sad to je vjerski život na ovom području. U samoj čaši između dvije kapije imamo džamiju Esme Sultanije koja je bila jedina, a sada među rijetkima u Evropi, na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, koja nosi naziv žene Esme Sultanije. Pored centralne džamije Esme Sultanije tu je Šamića džamija, Ibrahimbegova džamija, ovdje u samoj čaši, Dizdarova ili ženska džamija, Sinanbegova džamija, i u posljednje vrijeme smo uspjeli napraviti džamije na Katini i džamije na Volijaku. Osim ovih gradskih džamija su tu džamije po džematima, po mjestima, po mjestnim zajednicama, po selima. Imam ukupno preko 60 objekata u kojima pokušavamo da džematlijama prezentiramo i sa džematlijama doživljavamo unutar duhovnosti i onoga što se zove materijalnim, da budemo praktični vjernici u svakom smislu riječi. Imamo oko 800 polaznika mekteva na području Medžlisa i Jajce. Naravno, žalostno je da je to manje od prije 5-10 godina kada je bilo 1200. To je ovaj trend koji je svugdje u Bosni i Hercegovini, nažalost, pa i ovdje u Jajcu. Medžlis ima svoja tijela kroz džemate, osim onoga što je osnova zajedničke islamske zajednice, namazi, je poseban akcenat stavljen na mektev, na ove naraštaje, našu budućnost, našu djecu. Jer vidite, uzrok svih kriza je moralna kriza. I ekonomske, i političke, i društvene, i bilo koje druge, je moralna kriza. Tako da je možda čak i lijek i spas da pokušamo preodgojiti starije generacije, odgajati mlađe generacije da budu hrabre, odvažne, pametne, inteligentne, da se mogu nositi sa izazovima u svome životu, ma šta to značilo u bilo kojem segmentu ili privatnog društvenog života ili kroz vjerski segment. Na nama je zadaća da pokušavamo ono što, recimo, sada je treća generacija u dijaspori Bošnjaka. To je generacija koja već treba da stasava, da bude unutar svih pora života, društveni, ne samo kroz džemate koja su samo udruženja. Tako isto u Bosni i Hercegovini je bio jedan period gdje, da kažem, nije bila zabranjena vjera, ali nije bilo popularno biti vjernik ili ići u džamiju i biti u mektebu, ali nije bila zabranjena. Sad, to su krajnosti. Tako da je naša osnovna zadaća tu da odgajamo sebe i naše džematlije. A znate kako vam kažu, što se dijete nauči do 6. godine, to je usvojilo u osnovi. Tabla raza prazna ploča i tu se. A onda poslije do gradnja. Naravno, nikad nije kasno i sami princip da džemat je u stvari sakupljanje, druženje, u tome je hajr. Naravno, još ako bude nešto što će koristiti zajednici. Što se tiče tog vjerskog života, u ovim uslovima mi pokušavamo pratiti također ova dešavanja, naredbe, kriznih štabova i federalnog, republičkog, i kantonalni, i općinski, naravno institucija Rijaseta. I vrlo je teško, vrlo je konfuzno da budemo unutar sistema, da poštujemo pravila, a onda da džematije upražnjavaju, tako kažem, ovaj vjerski dio u džamiji. Trenutno sad je možda Medžlis jedini u Bosni i Hercegovini koji je produžio mjere, gdje je samo farz od namaza u džamiji, gdje poslije dženaze nema idenja u kući, jer smo, evo, čuli, imamo te informacije da je trenutno malo pogoršana situacija i mi to pratimo. Ali i u takvim uslovima pokušavamo da odgovorimo izazovom vremena, i Medžlis za jajce, osim ovih vjerskih aktivnosti koje sam kazao, imam asocijaciju žena koja dijeli među ženama, imam asocijaciju mladi koja dijeli među mladima. I vrlo interesantno, mi moramo da se osnijamo na ono što je prije bilo. Naša asocijacija žena zove se Sultanija, po Sultaniji koja je tu uradila džamiju dva mosta Herate. A asocijacija mladi se zove po Tajbu Okiću, koji je poznat u Turskoj, ovdje porodica bila, bio tu imam, tako dalje. Kroz ova druga tijela, ali i pored toga vjerske aktivnosti, mi smo kao Medžlis izdali do sad 6 knjiga. I sad radimo jednu knjigu koja je krvna slika Medžlisa o svim mjestima, svim džematima, svim ljudima, svim koji su pomagali izmetili zajednici. I kroz to smo htjeli doprinijeti kolektivnoj svijesti, kulturi sjećanja nas kao naroda, kao Bošnjaka, na ovom području, kao muslimana, u krajnjem ili u onom primarnom što jesmo, što je naša institucija da se bavimo vjerskim pitanjima kao muslimani i muslimanke, ali to je izmiješano. I gdje god fali, mi pokušavamo da budemo i unutar kulture, unutar historije, unutar merhameta, humane svrhe. Tako da pokušavamo da odgovorimo na sve što se traži od nas, od strane džematlija, institucija, od strane drugih. I mislim da uspijevamo koliko toliko da izbalansiramo te naše potrebe, naših džematlija, ali nas sami. Svi su objekti, hvala Bogu, ponovo izrađeni, a svi su bili srušeni. Čuo se da sam kazao 60 objekata je, koji pripadaju islamskoj zajednici. Ono što je aktualno jeste vakufska imovina. Mi smo već tu, poslije rata, do sada, kontinuirano u sudskim procesima da vratimo vakufsku imovinu, da je zaštitimo, da je unaprijedimo, da bude iskorištena. Jer znate, osim članine, mi trebamo da pronalazimo i druge mogućnosti finansiranja imama, uposlenika, mualima, hafiza, koji uče našu djecu ove odgojne temeljne vrijednosti života, da budemo ljudi. Iako ja imam tezu da se ne može biti dobar vjernik ako se nije dobar čovjek.
2: Kakav je suživot, efendija, između katolika i muslimana, bošnjaka?
1: Nećete mi zamjeriti, taj termini poput suživot i tolerancija su neprikladni. Oni su skučeni, oni su nisu dostatni, nisu dovoljni. Ima to, Abdullah Sidran je govorio o terminu suživot, pa se on izrazi. Onda šta je ovo drugo? Suživot, susmrti, su i tako dalje. A onda ja, tolerancija, taj termin je

Ujedinjene nacije su ukazale da se koristi termin tolerancija i najčešće kad neko pita kakav je, ima li tolerancije ovdje gdje vi živite i kakav je suživot. To isto ja sam protiv tih termina, zapravo hoću da kažem da termin zajednički život bolje odgovara. Sudba, Bog dragi je htio da mi u Evropi, u Bosni i ovdje u Jajcu živimo zajedno. I to niko ne može promijeniti i neće promijeniti. Treba biti toga svjesni. I muslimani, i katolici, i pravoslavci, i jevreji koliko ima, i da ne govorim po ome etno, bošnjaci, srbi, hrvati, romi i ostali. Sudbina Jajca da je on u svojoj punini raznolik. I kroz historiju stjeci se različitih kultura, ali i sad u ovom momentu svi živimo zajedno na tom prostoru. Bez obzira na rat koji je bio, sve što se dešavalo, to se desilo. Međutim, ta sudbina je i u ovom momentu, hvala Bogu, da je dobro. To je jedan moj prijatelj opisuje na sljedeći način. Ja živim u stanu, drugi stan, glava do glave, kad spavam ja, moj krevet je tu, a s druge strane krevet moj komšije, koji je Hrvat, a ja Bošnjan. I tako. Kad dolaze ovdje ovi iz međunarodne zajednice, OSC, OHR, i onda on kaže, ja kažem, nemojte, molim vas, vi nas učiti kako se živi. Vi to ne znate. Vi tu imate teorije, mi imamo praksi. Mi vama možemo da pokažemo, a naravno vi zaradite svoju platu, otiđite da uzmite intervjue i tako dalje. Rekao mi Sean Efendija da je ova televizija gledana u dijaspori. Mi smo kao Međlis imali jedan projekat kad smo izdali ove knjige. Knjige su bile o zločinu, o šehidima, o historiji perioda Osmanlija koji niko nije obradio ovdje u Jajcu. Imali smo jedan projekat o tradiciji. Imami, 18 imama je otišla u sve džamate, ispitalo 101 džamatliju kako se živjelo na ovom području 100 godina. I kad smo to radili, taj projekat on je trajao sa institutima u Sarajevu, smo to radili, onda smo mi kazali idemo u dijasporu da podijelimo ta naša izdanja. Mi smo obišli 5 država, Austriju, Njemačku, Italiju, Švicarsku i Švedsku. Recimo samo u Švedsku ima oko 5000 ljudi iz Jajce. I mi smo otišli tamo i podijelili im naše izdanja, posebno ovo u tradiciji. Jer danas svako piše o vjeri, svi nešto, ma veliki vjernici. A niko ne piše o tradiciji, o običajima, o navikama, o korijenu, kako se živjelo, kako se umiralo, kako se zajedno živjelo, evo taj zajednički život. Mi smo to radili i pokušavamo da promovišemo tu pozitivnu vrijednost zajedništva. I kroz ovu knjigu o tradiciji. U Jajcu ovdje, hvala Bogu, nema nekih posebnih problema zajedničkog života. Živimo zajedno, egzistiramo zajedno kroz osnovne i srednje škole. Imamo zajedničke projekte, imamo nešto što nema u Bosni i Hercegovini. Imamo manifestaciju Plivske omahe. Bosansko-hercegovačko više glasi koja se zove. Ne znam tačno koja je poredu 13. 14. godina, ove godine nije bilo zbog koronavirusa. Gdje učestvuju osnovne i srednje škole i Hrvatski pohrvatsko planu programu i pohrvatsko planu programu, crkva, Međlis, Napredak, Preporod, čak iz Jezera je bila načelnica, ova što je Srpkinja, pa pravoslavci su učestvovali. Ali to je sve na nivou podijuma, to je na nivou kulture koja je ponekad izvještačena. Ali u ovim mjestima gdje zajedno žive Bošnjaci, Hrvati, Muslimani, Katolici, nema problema. Svi problemi nastaju od ovih ideja. Zapravo, svi problemi u svijetu su nastali od najpametnijih ljudi, pod nazvom navoda, akademaca, koji hoće da im ljudi budu eksperimentalni kunići. I u bilo kojem segmentu, a i u ovom segmentu, eksperimentisanja sa ljudskim control mind, da kontrolišu naše umove. Tako da u Jajcu, hvala Bogu, nema tih problema. Problemi nastaju kad počnu izbori. Pa svak svoj hoće svoje, ne narod, nego partije hoće da svoje, kako da kažem, mobilišu, da i utore i onda to bude mali trzalice svake 2 godine, a ovako u životu ovdje, našem ljudskom, običnom životu nema problema i taj zajednički život je, hvala Bogu, na dobar. Čak je bilo jedno istraživanje neke godine dok sam radio u srednjim školama, znam da smo došli iz OSCE-a sa nivoa Bosne i Hercegovine, istraživali su područje kantona. Na kantonu je Jajce bio najmirniji grad.

0: Rekli bismo da je svaki centimetar ovog grada historijski lijep. Nešto što je stvorio čovjek, nešto što je podarila sama priroda. Grad kulturnih ljudi, ljudi sa tradicijom, a to je i sasvim prirodno, jer imaju bogatu povijest, imaju bogatu prirodu. Svakako, sva kulturna dešavanja se održavaju u Domu kulture. Prelijep Dom kulture, u kojem se u godini dana održavaju sva kulturna dešavanja, veliki posao odradi direktorica ovog doma, gospodična Smiljka Brtan.
1: Pa ne možemo kazati da, iako je vrijeme pandemije, da kulture u Jajcu nije bilo. Evo ja s ponosom mogu kazati da smo uspjeli najstariji bosansko-hercegovački festival, kao što su pozorišne i kazališne igre, održati uprkos pandemiji. Od 28.8. do 4.9.2020. godine, znači uredno su održane u sve, naravno, epidemiološke mjere. Imali smo 6 predstava takmičarskog karaktera, a imali smo i bogat prateći sadržaj, kao što su bile i predstave, izložbe, promocije knjiga, časopisa i tako. Dom kulture inače ima 4 manifestacije koje su značajne za kulturu Bosne i Hercegovine, ako tako mogu kazati. To su Plivske omahe, Festival duhovne poezije i glazbe. Ove godine, nažalost, trebao je da se dogodi u 4. mjesecu, ali tad je ono nekako krenula pandemija i odgođene su za iduću godinu. Zatim smo imali kazališne igre koje sam malo prije spomenula. Likovnu koloniju ove godine smo također održali 5. likovnu koloniju po redu. Imali smo 11 umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Sve po čemu je značajna ta likovna kolonija je po tomu što sve slike koje nastanu na likovnoj koloniji ostaju u našoj galeriji, znači u trajnom vlasništvu Doma kulture. I imamo manifestaciju lokalnog karaktera, to su septembarske večeri. Nažalost, ove godine također zbog pandemije nisu održane. To je uglavnom takmičenje amatera pjevača Jajca i okoline. Jajčani su uvijek bili zainteresirani za kulturu, a isto tako mogu kazati da i ove godine da su pokazali zainteresiranost kad su bile u pitanju i kazališne igre i likovna kolonija svojim odazivom, znači na te manifestacije. Međutim, ono što je sporno bilo, to je što je bio ograničen broj mjesta. Mi smo se pridržavali svih epidemioloških mjera i moglo se samo 50 gledatelja da uđe u našu dvoranu. I strogo smo se toga pridržavali, znači uz mjerenje temperature, pisanje imena, dezinfekcije ruku, nošenje maske. Znači svega 50 gledatelja je imalo priliku da vidi najbolje predstave ostvarene u prošlogodišnjoj sezoni u Bosni i Hercegovini. Isto tako mogu kazati da naši projekti, znači ta 4 projekta koja sam nabrojala, su važni za naš grad, neki za Bosnu i Hercegovinu, i prepoznati su od strane općine Jajce. Znači, naši su projekti prepoznati, podržani, kako kroz proračun općine Jajce, tako i kroz resorna ministarstva u Bosni i Hercegovini. Pa sad je dosta teško govoriti ono neke određene planove. Znači, to su te neke 4 manifestacije na kojima se temelji, mogu kazati slobodno, kultura u gradu Jajcu. Nastavit ćemo sa pripremama. Iduće godine su 40. jubilarne pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine. I već smo ove godine, dok su trajale tu igre, održali određene sastanke, dogovore. Mislimo uraditi monografiju za kazališne igre, ako uspijemo i dokumentarni film o kazališnim igrama u Jajcu, možda i neku predstavu u čast svih do sada 39 održanih pozorišnih kazališnih igara. Također planiramo, znači, u 4. mjesecu ponovno sa festivalom duhovne poezije i glazbe, a onda opet ide likovna kolonija, ali ja mogu kazati kad je u pitanju 2019. godina, da smo imali 125 raznih kulturnih događanja u Domu kulture. Znači, možemo kazati da je skoro svaki treći dan bio neki kulturni događaj u Domu kulture Jajce. Ove godine pandemija je učinila svoje, ne samo kod nas u Jajcu, nego i šire, u cijelom svijetu. I vidjet ćemo kako će se stvari... Ne ovisi samo o nama. Mi imamo dosta planova, ali ne ovisi samo o nama.
0: Smiljka, i u ovom vremenu pandemije, uspjela je obnoviti izgled ovog doma i sam ulaz u ovaj dom.

Mora se primijetiti da su u ovom gradu žene zaista aktivne i poduzetne. Vidjeli smo to i u prostorijama Kulturno-umjetničkog društva Jajce,

0: Osnovani smo 2009. godine sa ciljem očuvanja tradicije i običaja jajačkog kraja i tradicije i običaja Bosne i Hercegovine. Naše društvo se bazira na djeci i omladini da prenesemo svo znanje koje smo stekli godinama na njih da čuvaju tradiciju našeg kraja i Bosne i Hercegovine. Trenutno kulturno-umjetničko društvo broji 70 članova, od toga 30 ima mlađe generacije. Tu radimo u sekcijama, imamo školu folklora za djecu malu od 6 do 10 godina, imamo pripremni ansambl koji nastupa, to je dječji ansambl, imamo omladinski ansambl do 18 godina i sada smo pokrenuli rekreativnu folklornu grupu. U KUD-u isto tako imamo, osnovali smo etnoradionicu u kojoj rade žene i djevojke. Izrađujemo nošnju, narodnu nošnju svih naroda i narodnosti. Sada trenutno smo izradili 7 nošnji, kompleta nošnji. Radimo i za drugo tržište i tako se finansiramo. A u sklopu etnoradionice imamo i malu etnoradionicu za djecu gdje nam djeca dolaze da rade, da uče malo tkanja, malo veza i tako nešto što je prikladno njihovim godinama. Kulturno-umjetničko društvo ima manifestacije koje redovno održava. Znači imamo u februaru mjesecu počinjemo sa ženskim bazarom, pripremom za ženski bazar. To je, tu predstavljamo i pozivamo žene jajca koje se bave ručnim radom ili bilo kojom tehnikom rada da se predstave. U stvari to je i prodajnog karaktera i mi smo taj bazar posvetili našoj članici Zetno Radionce koja je rano preminula, Dobrili Vujevi. U maju mjesecu imamo Međunarodni festival dječijeg folklora. Prošle godine smo imali u gradu 300 djece iz raznih krajeva. Ove godine taj festival nije zbog okolnosti koje se dešavaju, pandemije, nisu organizovane. Organizujemo Međunarodni festival Dani Vlatka Jurića. Taj festival smo posvetili našem koreografu Vlatku Juriću, njegovu spomen. I tu nam se dolaze ljudi i kulturno-umjetnička društva iz regije i iz inostranstva. To je festival takmičarskog karaktera gdje mi dajemo nagrade za najbolju koreografiju, za najbolju nošnju, najljepši osmijeh, najljepšu djevojku u nošnji i tako svega toga.
1: Znači, vrijedne su žene jajce?
0: Da, da, jako su vrijedne i trude se očuvati tradiciju jajca. Mi smo jako bogati kraj gdje i naša sela imaju specifične nošnje. Mi smo čak sačuvali gradsku katoličku nošnju koja je iz 19. stoljeća koje su naše gradske žene nosile i one, mi smo sačuvale to od zaborava.
1: Tako, to modernije nošnje, ono za čaršiju?
0: To su baš gradske nošnje iz grada koje su nosile varoške žene.
1: Kažete nam, evo, pandemija je, nije bilo možda gostovanja ili da je bilo posjete vama ovdje u Jajcu?
0: Pa sada, što se tiče festivala, mi smo održali Dane Vlatka Jurića u okvirima onim kojima smo mogli. Imali smo izložbe fotografija iz tog perioda rada. Imali smo izložbu narodne nošnje koju je izrađivao pokojni Vlatko Jurić, koji su nam ustupili Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu i javna ustanova agencija. Oni su nam posudili iz muzeja te nošnje da bi mi napravili tu izložbu. Imali smo dane otvorenih vrata. Uglavnom, odradili smo sve što se tiče tog festivala, osim večeri festivala zbog poznate pandemije. Pa što se tiče finansiranja kulturno-umjetničkog društva Jajce, jako veliku pomoć imamo od općine Jajce kroz projekte. Imamo od Ministarstva Srednjobosanskog kantona, od federalnog ministarstva. Isto tako naši gospodarstvenici uvijek nam pomažu, a isto kroz rad u etnoradionci, izrađivanjem narodne nošnje za druga kulturno-umjetnička društva, tako se finansiramo.

Odlazimo u Podmilačije, poznato svetište Svetog Ivana Krstitelja. Svake godine se na dan Svetog Ive, 24. 6. desetine tisuća vjernika boravi u Podmilačiju. Mnogi od njih se

Sveti Ivan Krstitelj moćan je zagovornik kod Boga, jer medicina nas liječi, a Bog ozdravlja.

0: Ne zna se točno kad je osnovan prvi samostan u Jajcu, ali se zna da su bosanski Franjevci već u srednjem vijeku djelovali u Jajačkom kraju i da početkom 15. stoljeća imaju samostansku crkvu Svete Marije. Polovicom 15. stoljeća uz crkvu je podignut zvonik Svetog Luke, koji je dobio taj naziv jer su se u crkvi tih godina čuvale moći ovog sveca. Dio moći Svetog Luke, koja se čuvaju u samostanu Male braće u Dubrovniku, Jajački Franjevci su 2015. godine vratili u samostan. Razgovaramo sa fra Vinkom Markovićem, gvardijanom i župnikom Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu.
1: Lijep pozdrav svim gledateljima Valentino televizije.
2: Fra Vinko, gdje smo danas? Gdje je danas čovjek? Gdje je danas vjernik? Govorim uopćeno i globalno.
1: Vjernik, činim se da je se pomalo izgubio u ovoj novonastaloj situaciji gdje treba vrednote koje sama vjera nosi prepoznati, odnosno sprovesti u svoj život. Ukoliko dođe do izražaja te vrednote bilo koje vjere, onda lakše su život među ljudima.
2: Kažete nam, evo danas u Jajcu, ovdje, Franjevački samostan Sveti Luka, ima li vjernika?
1: Pa ima, po zadnjem popisu koji smo mi imali tijekom božićnog blagoslova obilaska obitelji, po broju imamo negdje oko 4600 vjernika u 1700 obitelje koji žive na ovim prostorima.
2: A dođu i oni koji žive u inozemstvu, u Republici Hrvatskoj?
1: Pa dolazi, nažalost, ove godine tamo polovicom mjeseca ožujka, dolaskom korone na ove prostore i broj vjernika koji žive od Republike Hrvatske, Austrije, Slovenije, pa preko morskih zemalja, taj broj je, nažalost, smanjen. A prije ove korone, velik broj župljana ove župe i cijeloga Jajačkog kraja vrlo rado dolazlo na mjesta rođenja, gdje su tu nikli, bili se obikli, nažalost, zbog datih okolnosti koje su bile tijekom Domovinskog rata, morali su napustiti ovaj kraj, neki se, nažalost, nisu vratili.
2: Opće poznato je da su Franjevci sačuvali Bosnu, da čuvaju Bosnu, da vole Bosnu. Kako treba da se voli Bosna, fra Vinko?
1: Dolaskom fratara 1291. godine na ove prostore bili su prihvaćeni od samoga početka. Naziv Ujak kroz cijelo vrijeme od dolaska, pogotovo vrijeme Turskog carstva, izraz je koji označuje povezanost između Franjevaca i svijeta kojim su Franjevci služili, a i zemlja u kojoj su djelovali, posebno

0: Bosna i Hercegovina označena je kroz cijelu povijest povezanošću između puka i fratara. Ljubav prema narodu kojem su služili i ljubav prema svim ljudima dobre volje na ovim prostorima ostala je do dana današnjeg.
1: Da li je teško biti čovjek?
0: Nije teško, ali zato isplati se boriti.
1: Evo ovdje vi imate i muzej. Šta ste imali u muzeju Pravinko?
0: Muzej postoje još odavno. Međutim, nakon ovoga domovinskog rata gdje je crkva porušena, gdje je samostan isto dosta stradao, tim i muzej, mnogi vrijedna umjetnička djela iz njega su iznešena. Prije dvije godine po projektu Amara Zuke, stručnjaka iz Sarajeva, taj muzej koji ćete kasnije moći obići i snimiti, malo je uređen. Imamo tu umjetnine iz antičkoga vremena, zatim starokršćanskoga vremena i srednjovjekovnoga. Tu su i predmeti sakralna umjetnost od liturgijskoga posuđa, misnica. Zatim u muzeju nalazi se i knjižnica sa knjigama filozofskog sadržaja, teološkog i iz književnosti. Knjižnica, jedan dio knjiga je sređeno ubačen u kompjuter, znači kompjuteriziran. Još jedan dobar dio treba raditi na tome da se ta samostanska knjižnica sredi. Međutim, tu je potreban i prostor, potrebna su i materijalna sredstva da bi se došlo do uređenja te knjižnice.
1: Pandemija koronavirus je poremetila, rekli bismo, sve u svijetu. Kako vi sa svojim vjernicima mise krštenja slavlja? Kako to ide u ovo vrijeme pandemije, Fravinko?
0: Na ovim prostorima, negdje sredinom trećega mjeseca, koronavirus došao je i u ove krajeve, tako da mi liturgijska slavlja od tamo 20. ožujka do početka 5. mjeseca, kada je korona bila popustila, bili smo ukinuli, nismo imali uopće kontakta sa vjernicima. Bilo je vrlo teško, pogotovo za najveći kršćanski blagdan, svetkovnu Uskrsa, da uopće nismo imali ni na Cvjetnicu, Veliki četvrtak, Veliki petak, Veliku subotu, a i na najveći kršćanski blagdan, odnosno Uskrs, nismo imali slavlja sa pukom, nego smo samo mi svećenici koji živimo ovdje u samostanu slavili smo svete mise. Tako je potrajalo cijeli četvrti mjesec sve do početka petog mjeseca. Popuštanjem te korone kao da su i same mjere popustile, tako da smo se i mi prilagodili tim mjerama sa slavljenjem svete mise, obavljanjem sakramenata, krštenja, zatim obavljanje sprovoda. Međutim, ovdje je bilo najavljeno početkom godine oko 35-40 vjenčanja, 30-ak vjenčanja i više je otkazan. I ponašamo se u situacijama kako možemo, koliko je moguće više držati se tih mjera, a mnoštvo je načina kako čovjek zarazi se danas. Samo upute stručnjaka trebalo bi se pridržavati i zbog sebe i zbog drugih ljudi, pogotovo ugroženih skupina. Nakon oslobođenja Jajca 1995. veliki dio vjernika vratio se u župu, negdje oko 6000. Nažalost, zbog i najviše iz ekonomskih razloga, vjernici počeli su napuštati u zadnjih možda 5-6 godina. Napustilo je župu Jajce oko 2500 do 3000 ljudi. Mi godišnje ovdje imamo neki 40-ak do 50 krštenja, 50 do 60 krštenja. ovaj,

0: ali osjetna je razlika. Ove godine imamo, do sad smo imali negdje oko 25 krštenja, imali smo 6 vjenčanja i oko 60-ak sprovoda. Samostanskom području Jajce pripadaju župe Podmilačje, Dobreći, Kotorvaroš i Sokolne i u zadnje vrijeme i župa Vrbanjci. Župa Podmilačje odvojena je od župe Jajce 1873. Od samostala se i postala je župa za sebe. Sagrađena je crkva Svetog Ive. Nažalost, u ovom posljednjem ratu crkva Svetoga Ive je totalno uništena. Ali evo, ono što je mržnja učinila ne samo sa crkvom Svetog Ive, nego i ovdje sa crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije, do temelja su porušene prilozima vjernika i drugih ljudi dobre volje. Crkva je sagrađena, međutim ima tu još puno radova i na crkvi i na uređenju svetišta Svetog Ive u Podmilačju.
1: Fravinko, hvala lijepo, evo, vama i vašim župljanima želim svako dobro, neko vas prati, mir i dobro.
0: Hvala lijepa, zahvaljujem i vama da ste dali mogućnost i došli ovdje u Jajce da snimite ovaj naš prelijepi jajački grad, kraljevski grad Jajce.

0: Franjevački muzej Jajce smješten je u prostorijama Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, koji je izgrađen koncem 19. stoljeća. Izgradnja je započela 1877. a završena 1885. godine. Muzej Franjevačkog samostana u Jajcu je po prvi put otvoren za javnost 1905. godine. Stotinu godina poslije, 2005. uz obilježavanje 100. godišnjice od otvaranja prvoga muzejskog postava, Jajački su Franjevci muzej ponovno otvorili za javnost. U međuvremenu od 2016. do 2018. godine uređen je novi registar kulturnog blaga Jajačkog samostana. Preuređene su muzejske prostorije prema projektu arhitekta Amara Zuke, te je ovaj projekat preuređenja nagrađen 5.4.2019. godine na godišnjoj izložbi u Sarajevu u kategoriji realizirani interijera.
1: Nalazimo se u Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu, odnosno u dijelu samostana kojeg su Franjevci još 1905. dali za muzej. Od tada pa evo do danas Franjevci baštine muzej kao jednu instituciju koja čuva brojno blago Jajačkog kraja. Kad kažem Jajce, mislim na malo širi prostor, mislim na Jajački srez. Tu su i neke susjedne općine danas i u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji. Franjevački muzej Jajce zadnjih nekoliko godina doživio je jedan novi dizajn, nešto što evo već ljudi prepoznaju iz struke kao kvalitetan rad kojeg su Franjevci ovdje htjeli, prepoznali i dali zeleno svjetlo da se to radi. Konkretno, evo, trenutno se nalazimo u Kraljevoj sobi. Iza nas, odnosno evo, ispred vas su zemlji ostaci posljednjeg bosanskog kralja, Stjepana Tomaševića, koji je relativno mlad, dolazi na vlast sa neke 23 godine, sa 25 odlazi, kako mi je to u Bosni znamo reći, na bolji svijet. Naime, relativno mlad, došao je na vlast, došao je u opasnost od Osmanskog carstva koji je imao pretenzije nad Evropom, a Bosna je bila na tom putu i nekako neostvarivi cilj. Osmanlija jeste bio Beč kojega nikad nisu ni osvojili, ali prije svega pada Bobovac 1463. Nedugo nakon toga dolaze do Jajca. Međutim, kralj i njegova obitelj su napustili grad. Kaže legenda da su ga uhvatili u ključu, doveli tu, osudili na smrt. Da bi Ćiro Truhel, kao na osnovu legendi koje postoje o kralju, pronašao ove ostatke na lokaciji.

Kada govorimo o Bosni, većina ljudi ima sliku Bosne iz današnje perspektive. Bosansko kraljevstvo je bilo nešto veći prostor, tako da možemo govoriti o velikim dijelovima Dalmacije pa i Crne Gore, dijelovima Srbije i gotovo cijeloj Bosni i Hercegovini danas u modernom smislu. Pripadalo je to, naravno, kad je Bosansko kraljevstvo bilo i najveće, najjače, pripadalo je Bosanskom kraljevstvu. Od prilike gdje ima stečka, ima i Bosne. I ono što je zanimljivo, mi u Bosni i Hercegovini često puta zaboravljamo te stvari, zaboravljamo da su brojne obitelji, primjerice, jedan zanimljiv primjer poveznice Bosne i Dalmacije, Hrvoje Vukšić Hrvatinić, koji se smatra i osnivačem grada Jajca, je stolovao u Splitu, herceg splitski i vojvoda bosanski, a dao je da se gradi Jajce. Donji kraj, taj prostor sjeverozapadne Bosne i zapadne Bosne su bili u sastavu njegovog kraljestva, odnosno njegove zemlje koju je on imao na baštini da njom upravlja od strane Kotromanića.

Ljudi kada dođu u Jajce imaju možda tri slike koje su im ključne. Prva za neku mlađi uzrast to je vodopad. Uistinu jeste jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Jajca, vodopad u središtu grada. Za one koji vole više Jugoslaviju, tu javnoj, naravno, treba to poštovati, oni koji to cijene i poštuju, treba i predstaviti onako kako jeste. Opet, s treće strane, dolaze ljudi koji vole povijest. Tu je Stjepan Tomašević, tu je središte Bosanskog kraljevstva, tu je pad Bosne i tako dalje. A mi smo upravo u Kraljevačkom muzeju Jajcu ispričali priču kroz povijest. Od najstarijeg predmeta kojeg čuvamo ovdje, mač tipa Mošin iz 9. stoljeća prije Krista, gotovo 3000 godina prije nas danas, govori o kontinuitetu života čovjeka na ovom prostoru, u dolini Plive i Vrbasa, ljudi žive, ostavljaju iza sebe brojnu ostavštinu koja svjedoči u tu svrhu. S druge strane, prvo povijesno razdoblje jeste rimsko razdoblje, antika. Ljudi na ovom prostoru ostavljaju i tekako bitne spomenike, kulture koji govore o velikom značaju rimskog razdoblja na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i grada Jajca. Tu je svakako rimska religija, odnosno hram Boga Mitrasa, kao jedna od najvažnijih spomenika koji mi baštinimo u Jajcu. Opet s druge strane, brojni su ostaci koji govori o tom umjetničkom i arhitektonskom segmentu koji govori o poprilično razvijenoj industriji, s jedne strane industriji metalnoj, a opet s druge strane građevinskoj koja poprilično zanimljive objekte ostavlja na ovom prostoru. Nakon dolaska Slavena na ovaj prostor poprilično je siromašan, odnosno jako smo slabo istražili taj prijelaz sa kasne antike na rani srednji vijek, tako da tek od dolaska Bosanskog kraljevstva, uspostave države kao takve na ovom prostoru možemo govoriti o nekim stvarima. Jajce je jedan od prostora koji zasigurno ima po najljepše spomenike u Bosni i Hercegovini, to prije svega mislim na katakombe koje imaju svoj značaj, koje daje Hrvoj Vukić Hrvatinić da se klešu. S druge strane, to je crkva Svete Marije u kojoj je okrunjen Stjepan Tomašević, kako ja volim reći, prvi ali posljednji kralj u Bosni koji je na neki način međunarodno priznat. Jer je to prvi kralj koji je dobio krunu od pape, a papa u srednjem vijeku nije imao

samo vjersku ulogu kao što danas ima, a nego je bio i uistinu veliki svjetovni vladar. Otprilike što su danas veliki vladari u svijetu, tako je papa imao u srednjem vijeku takvu ulogu da on prikazuje i odobrava neke stvari koje odobravaju danas velike sile. A naravno, treba napomenuti da je crkva nakon dolaska Osmanske uprave negdje početkom 16. stoljeća pretvorena u džamiju. Međutim, danas je to mjesto koje, o kojem se nitko ne skrbi. Hrama Jajce, ovdje mladež, ranjevatka u samostanu, je unatrag nekoliko godina jedina koja je čistila taj objekt. Međutim, i oni se povlače iz razloga što su što se ne dozvoljava da znanost govori o važnosti određenih stvari, nego što se tu svi drugi miješaju, a najmanje tu ima, jel, s druge strane, znanosti. I na kraju, potrebno je reći da Franjevci baštine veliku zbirku sakralnog karaktera koja govori o njihovoj povijesti na ovom prostoru. Iz razloga što je Jajce nikad nije od Franjevaca na neki način ostavljeno, jer je crkva u Podmlači, crkva Svetog Ivana Krstitelja, jedna od rijetkih koja je uopće opstala od srednjeg vijeka, pa evo do 93. tek je 93. do temelja porušena, da bi kasnije, evo, nakon rata opet obnovljena onako kako je bila u srednjem vijeku. Tako da Franjevci cijeli taj period od srednjeg vijeka pa na ovamo baštine tradiciju, tu su prisutni, su uz narod, konkretno kad govorimo o Jajcu, a opet s druge strane imat ćemo priliku pogledati što Jajce jeste bilo prije 50 i nešto godina, kako je vodopad nekada izgledao, kako je grad izgledao sa svojim starim kućama bosanskog stila, ili opet s treće strane kako su se ljudi odjevali na ovom prostoru, i pravoslavci, i muslimani, i katolici. Jer to je neodvojivo, ljudi su nekako vezani jedni za druge. I ono što je mene nekako najzanimljivije u tom etnografskom zbirci jeste jedan tekst koji govori o životu nekoliko generacija u jednoj kući. Austro-Ugarska, kad je došla tu u Bosnu, znala je na nekim mjestima naći 60 do 65 ljudi, što je relativno veliki broj ljudi za jedan dom. Ja ovako laički razmišljam, jer to nije moje područje, kako ih je bilo fizički moguće smjestiti toliki broj i jednu relativno malu kuću, jer te naše kuće prije nisu bile po 500 kvadrata, nego su bile relativno male, ali ljudi su uspjevali i bili su, kažu, sretni mnogo nego mi danas.

Odlazimo iz ovog prelijepog grada, ljubomorni na njegove stanovnike i žitelje, što imaju toliku privilegiju živjeti u njemu. A bogatstvo ovog grada je, kako u prirodi, spomenicima kulture, tako i u samim ljudima i žiteljima ovog grada.

peču i ovdje su naravno naši kafanska kuhinja. Ovo je sve stiglo brand new iz Italije. Pazite, ovdje će znači na svakom koncertu od sad ćete imati kafansku kuhinju i uživati u našim specijalitetima, je li tako? Tako da evo, sve novo. Vidi. Miriše na novo, kralj. Miriše na novo. Ajmo dalje.

ne zna ni glava, pijana luda, da li hoće mene da oslobodi, jel me ubeći, da li pa ugodi, da li

Stop, ajde. Ajmo. Rado te se sjetim ljubavi stara od mene. Za sve vas, za našeg brata i naše društvo. Živi, zdravi, mili. Hvala najljepši. Ajmo, grešan sam prema tebi bio.

0: se tu.
1: Hvala Tihomiru, hvala Sasu, živi zdravi bili deči.
0: Ovdje, u Beču ili pak na nekom drugom mjestu, prije par godina bili smo zajedno ponovno ovdje, u nešto malo manjoj dvorani, ali kraljica je ponovno nakon par godina sa nama. Zato ću vas zamoliti da ustanemo svi i kraljicu pozdravimo najvećim aplauzom. Da vas čujemo, Ana Bekuta!
2: Ruke, ruke, ruke, ruke, ruke, ruke!
3: Dobro večer, Beč! Dobrodošli! Ajmo da se provedemo!

0: našeg Đorđa. Đole će biti, naravno, večeras sa nama. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da pozdravimo našeg kralja, onaj koji je otpjevao sve kafanske pjesme, sve kafanske hitove, napunio sve moguće dvorane Balkana, napunio sve moguće dvorane svijeta. Da vas čujemo, najveći vrisak za naše kralja, kaže Aca!
1: Hoćemo zajedno! Aca! Aca! Aca!
0: Aca Lukas, dame i gospodo! Idemo!
2: Dan je 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.

dao da svak posle svega gledam kako grliš, ljubiš njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom pakluku na kraju puta. U dugim zimskim noćima kad vjetar nosi sjećanja, a ja se pijem

0: Pazi ovo! Da li vi prepoznajete možda ovu gospođu? Pazite. Bravo, gospođo, moram da vas pitam prije kraja, kako vam je večeras u kafani?
1: Super!
0: Jedan veliki pozdrav za rođaka Sebija!

0: i da im kažemo kako je večeras u kafani.
1: Top! A njima u Las Vegasu nije ovako top!
2: Pazite ljudi, čovjek je došao iz Salzburga da bi večeras svoj rođendan proslavio u kafani. I moram da te pitam, bio si već mnogo puta na kafanskoj večeri, kako ti je večeras ovdje u Beču?
3: Znate, bio sam pet puta do sad, peti put je danas. Ovo je definitivno prekucavanje. Prekucavanje! Vrh, vrh!
2: Inače, ko ti je bio najbolji od pjevača, jesu svi dali svoj maksimum?
3: Jaj, to se ne može reći. Ne možeš reći, svi su gore. Vrh!
2: Sretan rođendan i dobrodošao uvijek u kafanu.
3: Hvala ti, brate.
2: Ok, pazi. E, samo ću da vas pitam, kako je bilo večeras?
4: Odlično, znači ono...
1: Odlično, sve odlično.
2: Pjevači, dobri?
1: Da.
2: Gdje ste?
1: Super.
2: Dobro ste inače?
4: Ja sam iz Gunje.
1: Super.
2: Idemo dalje, ljudi. Eći to. Dame i gospodo, ostajemo bez glasa, ali ne bez energije, zato što nam vi dajete energiju koju, evo kažem, je li bilo dobro?
5: Ekstra, ekstra. Možemo se uskrati.
2: I tebi puca glas koji meni.
5: Pa dobro, ti si galamio cijelo večer. Znaš.
2: A ti si jedno 80% večeri.
5: A? 97.
2: E, vidimo se. Bio... Šta što će na kraju ljudima?
5: Ajte kući spava, ajte, treba u ponedjeljak raditi, znaš.
2: E, ljudi, prvi put večera su ljudi došli na kafansko veče, prvi put tu, i moram da vas pitam, šalim se, gdje god je kafana i ovi ljudi su sa mnom, tako da hvala vam velika. Prevale puno kilometara, gospodin je došao iz Kanade, možda iz Stuttgarta, a možda i nekog drugog grada. Bilo je dobro. Kako ti je bilo, Imran?
6: Super, top.
2: Ti si bolji od mene, ja sam bez glasa, ti imaš glas.
6: Pa nisam pjevao.
2: Pa nisam ni ja, samo sam galamio bez veze. Kako je tebi bilo?
6: Ekstra, brate. Super.
2: Mlada dama, vama?
7: Meni je ekstra bilo.
2: Što je hladno?
7: Just. Meni je po četvrti put da sam ude.
2: Četvrti put. Peti put neće biti hladno, bit će dobro.
6: Vidimo ima se, ko da te grije. Vidimo se 28. u Zagrebu.
2: Arena Zagreb, još samo neke 2 milje karti i idemo dalje, ljudi. Ćao se. Ljudi moji, evo kafana se polako prazni, lijevo i desno. Ovo večeras je bilo kafanski 100%. Ljudi, veliko hvala vama, veliko hvala kafani, veliko hvala 5000 kafanaca na jednom mjestu, dame i gospodo. I ovo, evo pitat ćemo gospođu, kako vam je bilo?
1: Odlično, više ekstra nego najbolje.
8: Ekstra FM.
1: Bilo nam je jako lijepo.
8: Ne udaraj. Opjeva onu pjesmu koju si mi obećao.
2: Zašto si se napio? A nije.
1: Ali dobro, moraš predstaviti to da se vidimo 28.12. Zagreb!
2: Idemo rušiti arenu!
1: U najvećem broju!
2: Idemo! To je to!
9: Kafansko veče. Kafansko veče.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila show i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila show.
1: Dobro veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca,

0: mladi spremni za hit.
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko večer.

Dame i gospodo, preko 20 godina prijateljstva, preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa, gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i

0: društvo, hvala srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni. Ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina. Ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo. I velike pohvale za porodicu, kako vi kažete ovdje, ili mi kažemo za obitelj. Valentino Televiziju. Hvala puno, društvo!
1: Ljudi, nemoj da me rasplačete, hoću večeras da pjevamo, hoću večeras da uživamo. Tu je mnogo mnogih dobrih ljudi, tu je mnogo dobrih kafanaca i svih krajeva svijeta. Haldine!
2: Samo da ti nešto kažem. Nema ko nije pjevo, ali imamo još iznenađenja za vas. Ja mislim da je red da i ti i ja otpjevamo jednu pjesmu.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?